0: God morgen, da starter vi I Radio Hallingdal opp dagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass I nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS I Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude I 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget I West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. To ansatte ved Frankfurt lufthavn I Tyskland døde etter malariasmitte. Flyplassmyndigheten opplyser at 6 ansatte har fått påvist smitte og at 4 andre behandles på sykehus. Helsemyndighetene sier at myggen antas å ha kommet med et fly. Malaria kan være alvorlig hvis den ikke oppdages raskt. Og I går ble det kjent at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet I Oslo. Det kom frem I en pressemelding fra Märtha Louises manager. Hun sier han rørt over behandlingen og takker for donasjonen. Verrett har hatt nyreproblemer over tid, og ifølge Drammen sykehus har han fått oppfølging der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: On the playback, Bob, I want piano and bass. Okay, here we go. One, two, one, two, three.

Med en myk ballade fra Arvingarna fra 1993, en sommer med deg, signert Lasse Holm og Gert Lengstrand. Så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende her på din lokale radio. Mitt ukentlige dansebandmagasin, der sommer spiller mye sommerglad musikk fra arkivet mitt. I dag nevner navn som Barbados, Bengt Hedins, Bert Idoffs og Bjørn og OK for å nevne litt. Vi har hørt Arvingarna, og vi skal fortsette med Arvingarna. Fra en sommer med deg, så skal vi over til Sommer og solvarme bar. Og det en sang som Arvingarna har spilt inn i 1999 på plata Lime. Og der det en som heter Anders Larsson som opphavsmann. Han har også vært med i Striplers en del år, den mannen. Her kommer hans sang som heter Sommer og solvarme bar. Vi hører altså Arvingarna nok en gang.

Det var Arvingarna, denne gang fra 1999, og vi skal over til en duo som kaller seg Bakkensvin, og de også svenske, består av ekteparet Arne og Maria Bakken. Arne Bakken har tidligere hatt fartstid fra blant annet Bengt Hedins, eller Hedins da, det et band jeg kommer tilbake til litt senere I program I dag. Nå skal vi høre musikk ifra Bakken, så en single de kommet med I 2021 som heter «Nu kommer sommeren». Og der det Arne og Maria selv som har skrevet tekst og melodi.

Det var duoen Bakkens, og nu kommer sommeren her I forsvingende sommerspesial. Jeg liker best en varm, het sommer, og det en het sommer det skal handle om I neste melodi, og nå skal vi til det andre moderne dansebandet som huserte I Sverige på 90-tallet og utover 2000-tallet og så videre. Vi skal nemlig høre Barbados, som på en måte var litt I samme gate som Arvingarna som vi hørte tidligere. Vi skal høre to låter fra Barbados I dag også. Først plukker vi frem albumet Belinda fra 1999. Da var det fortsatt Magnus Carlsson som frontet bandet, og her kommer låten som heter Het Sommar.

Det var Barbados sin hete sommer fra 1999, hentet fra albumet Belinda. Så skal vi ha mer Barbados. Vi skal tilbake til 1997, men nå til plata The Lion Sleeps Tonight. Også her var det Magnus Carlsson som sang. Her det også Magnus Carlsson som har skrevet låten. Vi skal høre sangen Vi elsker i en sommernatt.

Det var Sommar og Dragspel med Bengt Hedin, som et band som har røtter helt tilbake til 1955. Og bandet har spilt på heltid fra 1972. Vi skal til et band fra Sverige nok en gang. Denne gang det Bonus vi skal høre. Vi skal høre en sang som Bonus spilte inn i 1988 på et album som het Bagateller. Her det to av hovedmennene bakom Bonus som opphavsmenn, Hans Øst og Ulf Gjørgsson. De skrev mye låter i samarbeid til Bonus sitt repertoire, de to. Ulf Gjørgsson, han døde dessverre for ikke så veldig lang tid siden. Det vel et år eller to siden han gikk bort nå. Vi skal høre Bonus og sangen som heter Sommardrøm.

Det var Bonus sin sommerdrøm fra 1988. Jeg tar en liten pause og informerer om litt ting og tang. Og så er jeg snart tilbake med musikk fra blant annet Bert Idoffs og Bjørn og Kei, for å nevne noe.

0: Da rullet forsvingende sommerspesial videre med Bert Idofs, med Lotta Dahlstrøm ved mikrofonen og sangen Sommerhatt, som også Trond Eriks gjorde på begynnelsen av 2000-tallet. Dette var en svensk versjon som Patrick Elerson hadde oversatt, og som var hentet fra et album som, eller en singel da, som Bert Idofs kom med i 2003. Det blir mer Bert Idofs, men nå blir det musikk fra litt, av litt eldre dato igjen. Vi var i 2003, nå skal vi tilbake til 1991. Til plata «Ja, behøver deg», og på denne tida så var det Conny Nilsson som frontet Bert Idofs. Det er vel gjerne Conny Nilsson som blir mest forbundet med Bert Idofs. Nå skal vi høre en sang som kom ut i 1991, altså, som heter «Min soliga sommer», og den er skrevet av en skikkelig ringrev inn dansebandbransjen den også, nemlig Bert Monson. Men her er Bert Idofs med Conny Nilsson ved mikrofonen.
1: När skuggorna flyr och morgonen gryr,

Sol og sommer, ja. Det var nok en gang Bjørn og Kei ifra Danmark. Så skal vi til Hustavika Fræma utenfor Molde. Vi skal til Bjørns orkester i neste melodi. De kom i 2011 ut med plata i Jubelbrus, og da skal vi høre en låt som hentet fra den plata som opprinnelig Jo Bjørnars fra Hedmarken gjorde på tidlig 2000-tall. Og her er det William Kristoffersen som har skrevet tekst og melodi, hvis jeg husker riktig. Vi skal høre frontfiguren i Bjørns orkester. En av dem han som synger mest da, det er Mathias Kalvatsvik, en av de to sønnene i bandet. Og vi hører sangen «Sommeren min varer evig».

Sommeren min varer evig, sang Bjørns Orkester i 2011. Så skal vi ha en gammel svensk dansebandballade fra 70-tallet. Vi skal tilbake til 1973 og et band som kalte seg for Winners. Og Winners, de kom fra en plass som het Førsløv, og Førsløv, det ligger i Båstad i Skåne. Bandet Winners, de har jeg vel knapt spilt i forsvingende før, men det ene plata de kommet med, en kommet til plass i 1973 som het Det går som en dans nummer 4. Og den plata ble reutgitt på CD i 2007, og da fikk vi oppgradert, ikke nyinnspilte, men litt mer sånn remastra versjoner da, av de gamle låtene fra den gamle LP-en til Winners. Og nå skal vi høre en sang fra den plata som altså opprinnelig kom i 1973, og så ble det CD-utgivelse i 2007 av samme plata altså. Her kommer sangen som heter En sommerdrøm.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med 70-tallslåten Vår enda sommer fra gode gamle Cool Candies. Innspillingen er fra 1970, og på denne tida så var det Sven-Erik Gisbol som frontet bandet. Han kjenner vi også fra Kurt Hagers i litt nyere tid. Så med den sangen Vår enda sommer, som kanskje er en av de største hitsene til Cool Candies, så kan Thomas Enerossen takke for seg for i dag. Sommerspesial blir det også neste uke her i Forsvingende. Så bli gjerne med meg en dag, alle sammen, hvis du kan ta deg pause fra sommervarmen og feriering og alt du driver med nå i sommerukene. Jeg takker for meg. Her kommer Cool Candies. Ha det godt så lenge, og takk for at dere fulgte med meg.

0: Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitri Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde, og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. Blodoffer med Jakob Oftebro går rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av de første ukene har serien nådd 7 millioner visninger. Den topper listene i Sverige, Danmark og Norge. Seertallene er målt i oppfølgerperioden etter lansering. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå kommer det krabbe!
2: Dagligvarebutikken Sunnaa i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaa.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
9: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norges pris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norges pris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg tillater meg å tro at de aller fleste av artistene som jeg skal spille musikk med og av I dag, kjente. Som for eksempel den jeg startet med nå, Bonnie Tyler, I Climb Every Mountain, som hun kom med I 1993. Velkommen skal det være. Jeg håper vi får en hyggelig liten time sammen her med mye bra musikk. Jeg skal fortsette med en annen som tror jeg kanskje kjent, Tom Jones, og hans Running Beer.

Det ble litt mer soul-takter over Running Bear med Tom Jones versjon. Det en av sangene som man har med på albumet som heter The Body and Soul of Tom Jones. Og det kom han med I 1973. Joni Mitchell neste ut. Sangen Big Yellow Taxi.

Yellow Big Taxi. Det en låt som man må høre på teksten, så skjønner at det dreier seg ikke så all verden om gule drosjer. Det en sang med et klart miljøbudskap, og det tidlig på 1970 var det at Joni Mitchell ga ut den plata. Og hun skrev den første gang hun var på Hawaii. Hun tok da en taxi til hotellet, og da var det sent på kvelden og våkna neste morgen og trakk fra gardinen og så på vakre grønne fjell I det fjerne. Så tittet han ned, og der var det bare en diger parkeringsplass. Og det var biler så langt øyet kunne se. Det ga henne inspiration til akkurat denne sangen Big Yellow Taxi fra 1970. Lionel Richie, han klar nå. Han skal synge All Night Long. All night.

0: All Night Long, All Night. Det en sang som Lionel Richie har skrevet selv. Minner litt en sånn mix fra stilen som var når han var en del av Commodores. Og så har det kommet noen karibiske påvirkninger inn her også. Denne kom ut på single den 31. august 1983. Og den var også med på Lionel Richies andre album etter at han gikk solo. Sverige klart nå. De har sendt ut en representant som heter Karlstad Ørjans. Sangen Evelyn.
1: Jag

Karlstad Ørjan, de startet opp som musikere på heltid I 1973 og holdt det gående fram til høsten 1989. Og så hadde de en liten sånn en reunion I 2015. Og de ga ut 12 LP'er på den tida som de var I sving. Her hørte vi Evelyn, det en av de mer kjente sangene ifra Karlstad Ørjans. Den kom I 1974. Carlos Santana neste mann. Og her skal jeg spille en plate hvor han har fått med seg Willie Nelson til å synge. Willie Nelson til å synge.

They All Went to Mexico. Det er Carlos Santana med Willie Nelson på vokal. Og så må jeg si noe om dette med dro til Mexico. Det en metafor for å beskrive at noen har gått bort. Og det det sangen handler om, selv om det kunne I titlen virke litt sånn optimistisk. Men I teksten så det på ingen måte det.

De tre gamle låtene som jeg skal spille I dag, de alle fra 1957, og så en liten digresjon rundt en av dem. Jeg skal begynne med Ames Brothers, og de har fått med seg Hugo Winterhalter and his orchestra, som det står så fint på plata. Sangen Melodi d'Amour.

Det ingen tvil om at The Ames Brothers ga ut Melodi d'Amour I 1957. Det en EP, da vi, på gamle dager så var det to spor på A-sida og to spor på B-sida. Og så sa jeg et lite forbehold, for den, stort sett over hele verden så kom den I 1957. I Norge kom den I 1958. Thurston Harris, han skal synge en sang som flere har sunget inn etterpå. Little Bitty Pretty One.

det er mange som har covret denne sangen etter at denne gjengen her, eller han, jo, vi må si gjeng, Justin Harris, han har med seg The Sharps. De ga ut denne I september 1957, men det var Bobby Day som var førstemann ute. Og etter Justin Harris så det mange som har gitt den ut, for eksempel Cliff Richard, Jackson 5 og så videre. Og en hel haug som ikke så godt kjente. Den siste av disse 1957-platene I dag, det med The Hilltoppers, og sangen Marianne.

Gregory Porter, Revival var titlen på den plata. Den ga han ut i 2020. Og det var vel andre plata I dag, med litt soul-inspirasjon. Jeg tenker vi tåler det. Da skal vi over på en helt annen sjanger, nemlig country. Svensk countryartist Emma Svensson. Og titlen på hennes sang, det Firewalker.

Ina Wroldsen med en noe spesiell versjon av Carolas Fremling. Hun sang den til Carola på programserien hver gang vi møtes I 2025. Johnny Logan, han har gitt ut mye plater. Her kommer han med We Are Invisible fra 2020.

kjønnet Logan, eller egentlig hans egentlige navn, det Sean Patrick Michael Sherrard. Jeg skjønner godt at han gjorde en vri når han skulle ut og selge plater og drive med konserter. Han har jo holdt det gående siden 1978, mest kjent for å ha vunnet Melodi Grand Prix 3 ganger, 2 som sanger og 1 som forfatter av sangen. Og så lurer jeg på om han kanskje en smule mer kjent I Norge enn mange andre land. Han, som 3-åring, så flyttet familien til Irland, så han regnes jo absolutt som en irsk artist. Og den sangen jeg spilte, den kom med I 2020, og heter We Are Invisible. Til slutt I dag, så skal jeg spille også en kjempekjent sang, John Travolta, Olivia Newton-John, You Are The One That I Want. Jeg heter Anders G. Andersen, tilbake med mer musikk om en uke.

0: med deg, Kjabe.
1: Daglig være butikken Synnøv i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Jøvis på Synnøv.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
9: Lotte meldte på nett I morges at kronprins Håkon avlyser deler av dagens program. Dette skulle vise seg å være en teknisk feil, opplyser Hoffe. Kronprinsen har nemlig flere avtaler I formiddag, for uten å ta imot utenriksråden I fast audiens skal han ønske nye ambassadører fra Italia, Island, Danmark og Vietnam velkommen. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norges pris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norges pris ikke gratis strøm, og at målet trygghet ved store svingninger I strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave I Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv I. Regjeringen samles I dag og I morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevne I Zürich I dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia I playoffen til Europa-ligan I dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte I Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også I dag I kampen om plass I konferensligan. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kom deg, Krabbe.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eintek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Vel, folkens, jeg kommer fra Karmøy nå, og jeg er trailersjåfør. Og det tre ting som jeg opptatt av. Det trailere, det countrymusikk, og det kvinnfolk. Jeg har forresten vært forlovet en 17-18-19 ganger. Men jeg skal fortelle dere en ting. Det er ingen av de som hadde nådd mor mi opp til knedene.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: krav på.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har uppe I hele sommer 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I oss og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom I oss på Sunnaas.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
9: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Håkon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos Kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra.
10: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
9: Det sa Jonas Bording. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland I dag. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Norsk økonomi vokste I andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet I Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten I andre kvartal nær det vi anser som normalvekst I økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Det var låta Paperboat. Jeg må si mange hører jo bare dette her, men når du skal inn og sjekke ut Åsne North og følgende på Spotify selvsagt, så må dere legge merke til det usedvanlig vakre albumcoveret.
1: Ja.
0: Som på både Epen Her og også på singeren Paperboat. Var det din idé med det bildet som der?
1: Ikke egentlig. Eller jeg og Gabriel, produsenten min, vi var veldig enige med at vi har lyst på artwork og ikke et bilde til dette. Og så har jeg en jeg har jobbet med, jeg jobber på Leirer for Blindeforbundet, og en jeg har jobbet med der, som driver med grafisk design og tegning, maling, kunstner liksom. Jeg tenkte, fader, nå skal jeg høre om dette noe hun har lyst til å være med på. Og hun takket, ja, kult prosjekt, sendte over musikken, og ga henne egentlig ganske frie rammer til å lage noe, men vi ville ha maling da, og at, ja. Og så fikk jeg tilsendt 5 forskjellige skisser, som vi kunne, bare sånn blyanttegningsskisser, som vi kunne velge mellom. Og så jeg og Gabriel sammen, vi endte på den da, fordi der har du flere elementer fra hele albumet. Både med altså, en jente og, som holder en papirbåt og vann inni, altså du drukner litt da, inni denne dykkerdraktbolle-tingen. Og så sendte hun over litt forskjellige skisser med farger. Og så fikk vi velge farger. Så hele prosessen, vi ga henne frie kunstneriske rammer i starten, og så har vi vært med å velge mellom det hun har kommet med, da.
0: Utrolig vakkert, hva må jeg si?
1: Det ja, var hun er kjempeflink.
0: Ja, det en så liten shout der.
1: Sofia.
0: Sofia, ja. Sofia, ja. Veldig, jeg tror til og med du har vært flink og kreditert henne der, så det går an å finne
1: hele. Jeg synes det viktig å ja, få med, så jeg pleier å være litt obs på både bilder og alt som med, at ja, det skal være en måte for de også, da, å vise seg litt frem.
0: Ja, men det veldig fint. Før vi kanskje går videre til den nyeste singeren din, Asleep, så har jeg egentlig bare lyst til å høre litt mer om, du sa at det ble på en måte tent en gnist eller lys gikk på folkehøyskolen, hvor du fant ut at det var låtskriving, det var ikke bare musikk, men det var låtskriving. Og inntil forholdsvis nylig i Norge så har det jo egentlig ikke vært noe steder man kunne studere låtskriving. Man kunne jo gå en utøvende musikerlinje, men har jo de siste 5-10 årene kommet egentlig forholdsvis mange studiesteder som tilbyr låtskriving. Og så endte jo du opp med å gå på det som i dag heter Høgskolen Kristiania.
1: Nå har det faktisk byttet til bare Kristiania.
0: Nå er det bare Kristiania, har hett Høgskolen Kristiania, har hett Vesterdals, har hett Nordhoff, ja, og så videre, og så videre, og så videre. Men hva var det som gjorde at du valgte å søke deg dit? Eller kanskje du søkte deg til mange andre steder også, hoppsi, men det er jo, disse ulike skolene har jo litt ulik profil, også musikalsk.
1: Jeg hadde jo utgangspunktet på en måte ikke tenkt å studere musikk. Jeg hadde sett litt på Nordhoff, både i Bergen og Oslo. Men det ble mer litt sånn rene musikkproduksjonslinjer. Så var vi veldig mange fra folkehøyskolen som snakket om Oslo, og få med seg det miljøet inn til Oslo, var nok det at jeg da valgte Oslo som by i utgangspunktet. Og jeg hadde, kanskje fælt å si, men bedre inntrykk av Nordhoff i Bergen enn Oslo. Så det slo jeg ganske fort fra meg. Og så var det ene læreren jeg hadde på folkehøyskolen som begynte å nevne Vesterdals. Jeg hadde egentlig ikke sett så mye på de. Hadde jo hørt om de, for det var jo på en måte litt anerkjent. Og så fant jeg jo at de da hadde kombinasjon låtskriving, musikkproduksjon. Og musikkproduksjon er jo noe jeg ikke hadde gjort i det hele tatt egentlig. Fikk smake bitte litt på det på folkehøyskolen. Men så tenkte jeg, det kult, da kan jeg lære noe nytt, noe helt nytt. Så da søkte jeg egentlig får erfaringen å gå gjennom en prosess med opptaksprøver og å prøve seg.
0: Og hvordan var opptaksprøveprosessen for deg?
1: Nei, altså sammen med søknaden som man sendte inn da, det jo en privatskole. Det ikke så veldig mange av de offentlige som tilbyr låtskriving og sånn. Der det mer de utøvende fortsatt. Så sender man inn med karakterer og alt det som må med, og viser at du har generell studiekompetanse. Og sammen med det så skulle man sende inn to ting man hadde gjort. Så jeg sendte inn to låter da, to demoer som jeg hadde skrevet. Og om jeg ikke husker feil, så var det også der vi skulle sende med et motivasjonsbrev. Og så var det liksom om man kom videre eller ikke da. Så kom jeg videre til andre runden, som var todelt. Og den første delen var at vi fikk fem oppgaver. Og så skulle vi velge to av de. Jeg tror vi hadde en uke eller 10 dager på å levere da, på bestilling. Men da fikk vi velge, og det var veldig mye forskjellig. Det var alt fra å skrive utifra noe tekstlig vi skulle ta utgangspunkt i, til å lage noe musikk til en filmsnutt. Så det var ting som passet både produsenter og låtskrivere der. Og så skulle vi levere det innen fristen. Og del to var fysisk på skolen med intervju og en liten sånn teori-gehør-bit da. Og så var det om man kom inn eller ikke. Så det var en prosess, veldig lærerikt. Og så kom jeg inn, og det var ikke helt forventet. Så jeg hadde på en måte ikke tenkt at de tre neste årene skulle gå på låtskriverskole. Men jeg klarte ikke å takke nei da, når man fikk muligheten. Veldig glad for det valget.
0: Ja. Nei, det skjønner jeg godt.
1: Så litt tilfeldig at jeg endte der, men det lokket nok også litt med den skolen at det var en bachelor og ikke bare en fagskole. Mm-hmm. At jeg ville få en litt tryggere akademisk bakgrunn også med tanke på om man skal ta pedagogikk og bli lærer for eksempel, som ville vært vanskeligere å få den pedagogikken med fagskole, fordi da har du faktisk ikke kompetanse til å få lov til å ta det. Så det også var nok en av grunnene til at jeg valgte akkurat der da. Og så var det jo mye flinke forelesere som lokker.
0: Ja, selvsagt, det er absolutt. Og som du sier, en skole med, som på mange måter har skiftet litt sånn ytre mange ganger, og kanskje også i struktur, men jo som har et veldig langt og godt rykte da, som en skole for mange flinke folk.
2: Men også låtskriving og musikkproduksjon, kan du forklare også hva er det du studerer? For det sikkert ikke så mange som vet.
1: Ja, nei, det jo gå og lære triks til å skrive låter, og ikke minst lære musikkproduksjon.
2: Ja, så det liksom som det tekniske med...
1: Ja, veldig, veldig allsidig egentlig. Vi hadde hovedinstrument og gehør, hadde vi som ett emne da, hvor gehørbiten, nå husker jeg ikke om det var 10 eller 20% den telte, og så en eksamenskonsert hvert år som telte resten. Så det gikk igjen, så første året så hadde vi, fordi vi skulle lære å bli låtskriver og sånn, så hadde vi, alle måtte ha vokal, gitar og piano, rett og slett for å kunne mestre det, og ikke minst bruke, for i disse programmene man bruker, vi lærte stort sett Logic, litt Ableton Live, så jo mye på tangenter, så det en veldig fordel å kunne litt piano. Og så andre og tredje året så valgte vi hovedinstrument, og da hadde jeg vokal. Og så hadde vi låtskriving vel hvert år, med litt forskjellig innhold. Det var veldig delt opp, så vi hadde tekst kanskje et semester, og så hadde vi melodi et semester, og så hadde vi komposisjon for film, eller ja, bilde da. Og så litt forskjellig innhold, selv om det het låtskriving 1, 2, 3, 4, 5. Og det samme på produksjonsbiten. Så hadde vi produksjon, og da var det alt fra det tekniske og klare å bruke MIDI, eller ja, de tangentene i Logic da, til vokalproduksjon, valg av mikrofoner, lydprogrammering, hvordan bruke en basic synth-lyd og skru til den lyden du vil ha. Kan du bruke det samme til å lage hva som helst av lyder omtrent. Til å lære litt kjøre spaker i studio og bruke både software og hardware. Ja.
2: Hadde dere noe musikkteori, eller?
1: Ja, vi hadde stort sett ett teoretisk emne hvert semester, så vi har hatt populærmusikkens historie og harmonilære og ja, mye forskjellig. Og så hadde vi hadde entreprenørskap, så vi lærte jo ganske mye om liksom, hvordan drive freelance, inkludert litt juss på kontraktskriving, hvordan drive et enkeltpersonsforetak, hvordan opprette. Og så hadde vi bransjekunnskap, veldig mye inn mot plateselskap og typ disse organisasjonene som jobber for musikeres rettigheter. Ja, veldig, veldig allsidig.
2: Ja, det må jeg si, det, men du lærer jo veldig mye av det du trenger for å
1: ja, det veldig sånn utdanning som bygd opp for å gjøre deg klar for bransjen på alle mulige måter, egentlig. Så jeg føler jo jeg har kunnskap til å på en eller annen måte gå inn i de fleste roller, om det det jeg vil.
2: Ja, ikke sant?
1: Mm. Så jeg synes de var flinke på det, egentlig. Og så går man jo kanskje litt for fasilitetene man får også. Kanskje vel så mye som det faglige, men de utfyller jo hverandre, da.
2: Det gjør du også. Er jo det som sier at altså, du går 3 år på en sånn skole hvor du har de fasilitetene som du egentlig altså, kan bruke som du vil. Det bare å boke seg tid, og så sitter man der kanskje mer på natta enn på dagtid.
1: Ja, i hvert fall, jeg er liksom morgenmenneske. Mm. Litt sånn atypisk musiker, egentlig. Ja. Så jeg booket gjerne studio klokka 8 på morgenen, 8-12 kanskje, så satt jeg da. Så. Men, og gjerne, ja, gjerne 8-12 på kvelden også, kanskje. Ja. Ikke samme dag, men ja, det, på dagtid så er det mindre aktivitet. Mm, det er faktisk det.
0: Nå har du jo, du vant jo Havnedal Musikkforum sin pris, som jo er veldig gjeveste man kan vinne oppi her i hvert fall. Hva skal de pengene gå til?
1: Nei, de pengene har jeg allerede brukt på studio-mikk.
0: Ikke sant.
1: Så det ble en mikrofon, ja.
2: Da har du noe. Et håndfast bevis da, på den prisen?
1: Det har jeg faktisk. Mm. Mm, ja, også, den, det var jo ikke alt. Den var jo litt billigere. Mm. Og så brukte jeg resten på liksom plugins da, til Logic. Så jeg kjøpte blant annet et piano. Et piano til Mac'en på en måte.
0: Hvilket da?
1: Unacorda.
0: Ja,
1: ja. Ja, dritfint.
0: Ja, absolutt.
1: Ja. Litt sånn klimprette piano, som også kostet nok, egentlig. Ja.
0: Så. Hvordan, hva betyr det for deg å vinne en sånn pris?
1: Det er jo veldig stas, da. Fordi man får jo en anerkjennelse på at noen synes det er kult det du driver med. Og jeg tror det er vanskelig å hele tiden fortsette å pushe om man ikke får en bekreftelse av og til. Og det er jo en... Ja, ikke bare en liten, men en ganske stor bekreftelse da, på at ja, det blir godt tatt imot.
0: Ja, absolutt.
1: Og så klart litt økonomisk støtte til å bruke på sånn nerdete ting er jo alltid gull.
0: Den siste låta di heter Asleep, og der har jeg merket meg litt at jeg føler nesten at det er 2 låter i en.
1: Mhm.
0: Og at det kanskje ikke er helt tilfeldig heller.
1: Nei.
0: Det, kan det stemme?
1: Det kan stemme. Ja, den jobbet vi mye og hardt med for å få til å, at vi klarte å samle det. Det ble gjort, siste finish på den overgangen ble gjort 3 uker før den kom ut. Ja, så rett dagen før vi la den inn, faktisk. Men ja, den skrev jeg, det er jeg, og så er det Gabriel, og så er det en som heter Tobias, som egentlig er hardrocker, spiller i hammock og skriver for de, var P3 Urørten finalister i år. som jeg også har gått I klasse med da. Det stort sett klassefolk. Men han gitarist, så inn I session og hadde... Jeg ble sen, fordi bussen var for sen. Men jeg sendte at jeg har lyst til å skrive noe, noe sånn. Hvis dere har lyst til å begynne, så vær så god og begynn uten meg, og så ser vi om det blir noe. Hvis ikke, så begynner vi på nytt når jeg kommer. Så når jeg da kom, så hadde de dette første gitar-greiene. Og så hadde jeg med noe tekst som jeg skrev på denne bussen, som var alt for sen, en halvtime omtrent. Og så gjorde vi det. Og så det jo litt sånn rare progresjoner som kommer av og til, med akkorder som stikker ut av toneart og sånn, som vi synes var litt gøy da. Og så ble den lagt på is. Fordi å skrive både melodi og tekst opp på det, det var ikke så lett. Så da begynte vi litt sånn på nytt. Ok, vi prøver dette fingerspill-greiene som kommer på del 2. Så det var liksom der vi begynte på nytt, men så fant vi at vi likte liksom akkordene stort sett. Men da bare droppet vi disse nedgangene og sånn. Og da begynte det å komme litt rann, og så skrev vi teksten ferdig. Eller jeg skrev teksten ferdig. Og så var jeg sånn, ok, men nå står vi jo med to helt forskjellige ting. Men jeg har skrevet tekst som passer til alt. Det samme låta I mitt hode, men ikke produksjonsmessig. Så var vi sånn, jo, men det er ikke så mange som gjør akkurat det her. Kan vi ikke prøve å samle det? Så da prøvde vi å samle det. Og så begynte Gabriel å prodde litt på det, og la på disse syntene som ganske store, men som ja, samtidig litt minimalistiske, fordi vi åpner de ikke helt. Vi holder de ganske lukka I lyden. Helt til stryket kommer inn. Men vi hadde fortsatt ikke noen melodi, fordi jeg synes det vanskelig. Der har jeg en ferdig tekst, som jeg liker, og så har vi en nesten ferdig produksjon, og skulle koble det sammen I en melodi, der begynner det å bli vanskelig. Og så begynte jeg å få litt dårlig tid på bachelor-prosjektet mitt. Manglet cirka 5 minutter, og så var jeg sånn, ok, denne låta her, den 4 minutter. Jeg må bare få ned et eller annet, så jeg kan levere. Så jeg tok en dag helt alene I studio og improviserte teksten over på helt sinnssykt mange mulige måter. Så det endte med at jeg sendte over en del av det til Gabriel, og så begynte han å lime det sammen. Og så syntes vi egentlig det funket. Og så bestemte vi at ok, men det her kan bli noe. Så det jeg leverte på bachelorprosjektet mitt var en ganske mye mer nedstrippet. Det ganske mye som har skjedd I produksjonen og I koringer etter det. Men så det var, vi kjørte oss fast med del 1. Vi begynte på del 2. Følte at det passet litt sammen, så da kjørte vi det sammen. Og så ble det noe. Men den har jo ikke egentlig noen form. Det jo ikke noe tydelig. Refrenget kanskje tydelig, for det det eneste som kommer egentlig igjen. Men sånn taktmessig og sånn, så det, den helt på bærtur. Og det nok fordi det improvisert det meste. Så vi skulle spille den live første gang. Ja, jeg var faktisk hjemme her og spilte på eldre dagen på Gol. Og da skulle vi spille den live. Og vi skulle prøve å plukke denne låta, og det var helt umulig. Så ja, den var vanskelig å spille live da, fordi det ikke noen form. Så du må jo huske hele greia. Men jeg liker det litt, at det litt annerledes.
0: Mm. Ja, absolutt, og så det jo gøy hvordan man lytter nå, på en måte kan finne sin egen mening og tolkning I det. For min del så ga det, som interessert I tekst, da, så ga den todelingen veldig sånn mening, sånn tekstlig. så for meg så ble det sånn her, ja, men dette gir mening. Her har du liksom, her har du måttet inn med et veldig annet musikalsk moment for å bygge opp under at teksten og lander på et veldig annet sted enn der det begynner. Så for meg, ja. Men det jo litt sånn, der man leter finner man jo kanskje, men jeg synes jo det noe av det som gøy, og da nettopp når det en sånn, når du lager en låt som litt sånn utenfor, I hvert fall den standard popboksen, så gir du jo en del... rom for tolkning som sånne som oss veldig glad I å leke og si da.
1: Ja, det kult å høre andre som også nørde litt på det, hvordan man tolker det, og det kan jo kjenne at noe av det har ligget I underbevisstheten fordi teksten ble jo skrevet litt sånn på de forskjellige delene at ok, den teksten som på B-delen jo skrevet ut ifra soundet som ligger der, mens teksten på i A-delen jo skrevet ut fra det. Så ja, det nok en grunn til at ting blir som det blir, tror jeg, selv om man ikke alltid har bevisste valg rundt det.
0: Ja, absolutt.
2: Men vi burde kanskje høre på den, eller?
0: Skal ja, det synes jeg.
2: Nå sitter folk og lurer på, hvordan den låta? Hva det de snakker om?
1: Ja.
2: Kanskje vi bare må...
0: Jeg er helt enig.
2: Ja, da snurrer vi.
0: Det gjør vi.

0: Yes, det var Asleep, den siste singelen din, som nå går I rotasjon på radio, rett og slett.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Og det sånn at du noen gang har hørt deg selv på radio?
1: ja, jeg hørte, da hadde den vel blitt spilt en liten uke kanskje. Så satt jeg hadde en deleksamen I anatomi for å, ja. Så hadde jeg P3 bare på øret veldig, veldig lavt sånn for å stenge ut av annen støy. For det altså jeg hører ofte på P3 da. Mens jeg sitter med den eksamen på lesesalen på skolen. Og plutselig så innser jeg at det Asleep som spilles sånn halvveis ut I låta, omtrent. Og da sitter jeg og trykker der en del sånn multiple choice-greier på denne deleksamen. Så når jeg skulle lese gjennom... Jeg har bare sittet og fortsatt å trykke, uten å egentlig konsentrere meg på de greiene der. Så når jeg skulle lese gjennom etterpå, før jeg skulle levere, så var det veldig tydelig akkurat hvor Asleep har blitt spilt. For det var så mye rare svar. Ja, så det var første gang. Det var veldig, veldig rart. Da visste jeg at den ble spilt. Men å høre liksom, ja, deg selv direkte på radio. Og så hadde jeg på P13 I bilen hit nå. Og da... dukket han opp omtrent I det jeg svingte ut på veien. Mm.
0: Ja, men da det jo egentlig bare å følge litt med overalt egentlig, så dukker du opp der. Men nå har du jo da sluppet Asleep forholdsvis nylig. Hva veien videre nå?
1: Nei, nå har jeg hatt litt sånn skrivepause egentlig. Etter å ha jobbet med bachelorprosjekt og skrevet mye og sånn. Så nå har vi egentlig bare forrige uke begynt å skrive litt igjen. I det mildre litt, prøve å komme en vei med noe. Men jeg tror jo, jeg har veldig lyst til å skrive en ny EP, kanskje album. Alt ettersom, kanskje... jeg har lyst en gang å slippe et konseptalbum. Hvor hele, ja, jeg synes det veldig, veldig kult de som jobber med det nå. Så det noen ideer der som jeg gjerne skulle likt å jobbe ut. Og om det blir da konsept EP eller album, det får vi se. Kanskje noe single først. Men
0: du, ja. du som har gått og lært deg bransjekunnskap, hvordan det å slippe konseptplate I 2022 eller 2023?
1: Sånn økonomisk sett så det kanskje det dummeste du gjør. ja, for det jo den streamingbransjen vi har nå. Det jo ikke sånn at man selger et album. Så slipper man en single da, en låt, så hører alle på den ene låta. Og det gjør jo at streamingtallene på den ene låta går veldig opp. Kontra å slippe 8-9 låter samtidig. Det veldig lett å skippe låter når du har alt tilgjengelig på Spotify. Så det sånn, kanskje jeg har hørt 5 sekunder, ok, den andre var bedre, da tar jeg den. Så sannsynligheten for å få streams på et album sånn, når du ikke verdensstjerne på en måte. Når du ikke karpe, ja. Er kanskje ikke så lett, men jeg synes det kult bare for å ha gjort det. Det jo en erfaring det også, på en måte.
2: Absolutt I forhold til låtskriving og sånn, å ha den røde tråden gjennom en hel plate. Ja. Det ikke bare.
1: Nei, jeg vet at det var en del på utdanninga som hadde konseptalbum som bachelorprosjekt. Og det ble en del kult. Det ble det. Så, ja.
0: Men hører du på album selv?
1: Ja, jeg gjør det. Jeg synes det litt sjarm. Og så synes jeg, altså, hvertfall hvis jeg har tid til å sette meg ned og lytte, eller sånn som på balkongen I leiligheten hjemme I Oslo, så det to sånn stenger som holder opp et sånt tak, som veldig sånn perfekt å henge opp hengekøya mellom. Så litt sånn sene sommerkvelder og legge seg I hengekøya og sette på et album I noen gode headset. Da koser jeg meg. For lytte, for det å faktisk lytte da. Men det sjelden jeg hører på album hvis jeg har musikk på øret fra A til B. Fordi jeg må kunne lytte når jeg hører på det. Så det blir mer radio når jeg skal...
0: Men lytter du, eller da, hører du på musikk annerledes etter at du på en måte har blitt utdannet låtskriver?
1: 100%.
0: Er det bra, eller er det fint, eller er det slitsomt?
1: Det kan være begge deler. Det kommer veldig, veldig an på. Jeg har fått en sånn der lei tendens til at jeg noen ganger kan høre en låt, og så synes jeg bassgangen i den låta helt sinnssykt kul. Og så jeg ferdig med låta, og så har jeg bare hørt på bassgangen, så da må jeg høre den en gang til. For å høre faktisk låta. Og det kan jo være litt slitsomt i tider.
0: Har du gjort noe med hva du ser på som en god låt?
1: Ja, det tror jeg. Kanskje ikke veldig bevisst. For jeg har alltid vært fascinert av tekst. Men kanskje enda mer. Jeg synes en låt kan være veldig fengende og kul, men hvis teksten er helt... Helt på jordet på en måte, da kan det godt ødelegge den opplevelsen, og det gjorde den nok kanskje ikke på samme måten før. Ja.
0: Og jeg beit meg å merke at som du sier da, som er veldig tekstinteressert, så har du likevel ganske korte låter. På EP-en din så er nesten alle låtene under 3 minutter, som jo kanskje er den nye poplåta da. Den er under 3 minutter.
1: Det er det
0: nok minutter.
1: Helt sikkert.
0: Men så skriver du kanskje ikke liksom den hardest, altså det er kanskje ikke liksom den mest poppete popmusikken heller da, på en måte. Sånn sett da, så kunne det kanskje vært, jeg vet ikke, om det kunne vært rom for enda mer da, jeg vet ikke.
1: Det kunne det nok helt sikkert. Og så tror jeg kanskje at en del av den musikken, mye av det er jo skrevet i skolesammenheng også. Og der har vi jo av og til hatt oppgaver som også går på tid. Men jeg synes jo Asleep nå er jo litt lenger, den er over 4 minutter. Og jeg synes det er litt gøy at den er litt lenger. Det er jo ikke så mye mer tekst egentlig, men det er litt mer rom for å kanskje fordøye den teksten som er der da. Ja.
0: Jeg har vært på den Her-epen, så jeg tror den er 12 minutter eller noe sånt,
1: ja. Ja, den er ikke så mye lenger.
0: Den er ganske kort. Den er liksom kort. Alle 5 sånn sett, da.
1: Ja.
0: Så jeg tenker det, om det er en slags sånn der, i mange på bedre ord da, men en sånn her yrkesskade på en måte, at man blir litt sånn der, nei, men det må være under 3 minutter hvis det skal, folk skal gidde å høre, eller så skipper folk bare videre.
1: Ja, og kanskje i underbevisstheten, men det, jeg har aldri hatt et, med mindre det har vært en skoleoppgave, så har det aldri vært et bevisst valg, og nå skal jeg skrive kort. Jeg er fan av å skrive til jeg føler at låta er der. Og er den 3 minutter, så er den 3 minutter, er den 2, så er den 2, er den 4, så er den 4.
0: Men
1: ja.
0: Lærer dere å skrive lengre låter enn 3 minutter?
1: Veldig mange av oppgavene vi gjør er veldig frie på tid, men klart de utdanner oss jo til å passe inn i dagens popbransje, hvor ting er litt kortere, det blir kortere og kortere og kortere. Det kommer helt sikkert til å snu, for alle disse trendene går jo veldig sånn i opp og ned, veldig sånn rotasjon cirka hvert 20 år kanskje. Og nå har det jo vært veldig, veldig mye elektrisk og digitalt, men så kanskje siste året man har sett at det har kommet mer og mer, kanskje band, i hvert fall elementer av band, inn igjen i musikken. Og så går det veldig sånn opp og ned. Så jeg tror jo selv om trenden nå er 2-3 minutter, også litt på grunn av den streaming-skippe-låter-trenden, så jeg har troa på at det kommer litt tilbake igjen med litt lengre også. Og du...
0: Dette er gode nyheter, Jove.
1: Jeg håper hvertfall det.
2: Dette er ting jeg også var inne på før, men det er jo alltid motkulturer til det du har. Så som jeg tror også det at det, når vi har vært liksom noen år hvor det har vært singler, så jeg tror også at vi kanskje kan se at det albumet kan også komme tilbake igjen. Da.
1: Ja, jeg håper det.
2: Jeg tror det er det musikkbransjen har hatt godt da.
1: Ja, og så tror jeg også det her med altså, vinyl, som ja. På en måte er veldig på vei tilbake igjen, og det, blitt veldig hipt. Klart, der kjøper du album.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke jeg kjøper en single på vinyl, liksom.
2: Nei, det gjør man ikke. Men jeg tenker, med den bakgrunnen du har nå, og den, altså den skolegangen du har liksom innenfor låtskriving og sånn, hva er liksom dine kriterier for en god låt?
1: Det er et vanskelig spørsmål, egentlig. Jeg tror det er veldig helhetsbilde. Men en god tekst synes jeg viktig. Det kan ikke være en tekst hvor man tydelig hører at her har jeg skrevet ord bare for å skrive ord. Og så synes jeg at soundet er viktig. Ikke at det må være så mye, men at det skal være gjennomtenkt og at det skal passe med teksten. At man føler at ting henger sammen i en helhetlig bilde. Og så at melodiene ikke er de samme som alt annet. Vi kan gjerne minne om noe eller noe sånt, men nå er det jo veldig mye sånn sampling. Man bruker gamle låter inn i nye låter, og jeg synes det kan være kult i noen tilfeller. Men for eksempel disse låtene som egentlig bare er gamle låter remixa med ny tekst, det er ikke jeg så fan av. Da vil jeg heller ha noe nytt. Men å bruke det inn, bruke deler av originalen, faktisk originalen, det kan være kult, synes jeg.
2: Ja, men hva som kjennetegner altså en låt som du hører, hva som kjennetegner at du liker den låta? Er det noen sånne felles nevner? Utenom det hele bildet, på en måte.
1: Teksten tror jeg kanskje er det viktigste for min del.
2: Så det er som det første du hører på når du hører en ny låt?
1: Ja, stort sett. Ja. Jeg synes det er viktig.
2: Mm.
1: Og ikke nødvendigvis at jeg skal relatere til teksten, men mer at det skal beskrive noe på en god måte. Eller at du hører at det er litt gjennomtenkt, da.
2: Ja, opp mot komposisjonen på en måte. Så.
1: Ja, så tekst er kanskje pri 1 på det jeg hører på.
2: Mm.
1: Ja. Og så er jeg glad i å skrive tekst selv også. Jeg er også veldig glad i melodier når jeg skriver. Men det faller veldig ofte bak tekst når jeg hører på musikk. Mm.
2: Ja, der har vi vel kommet et stykke, for jeg synes den popmusikken som kommer nå virker som har mer fokus på melodi enn det vi hadde for bare 5 år siden.
1: Mm. Det er nok kanskje sant. Jeg synes, men ja, det jeg ofte synes i dagens popmusikk da, er at, særlig sånn listepop, at melodiene ja. Kanskje trumfer tekst i for stor grad.
2: Det har du nok rett i.
1: Ja, og det gjør nok at jeg hører mindre på den musikken. Ja. Jeg synes at, altså, jeg er ikke sånn super country-fan, egentlig, men jeg synes at der er de veldig, veldig gode på tekst. Så de tekstlige greiene derfra er gul verdt.
2: Ja, det har du nok rett i, fordi der hører du i hvert fall teksten tydelig også, da, på en måte. Mm. Så hvis den er sånn som så kommer den godt fram.
1: Mm.
0: Nei, men vi har jo laget en podcast med Gnist, og grunnen til det er jo nettopp at vi ville høre egentlig litt sånn både hva som er liksom utgangspunktet når det blir gnisten tent, ikke sant? Men nå har jo du da etter hvert vært i bransjen en stund, og du forhåpentligvis har den gnisten fortsatt. Også sånn som jeg har forstått det, så har jo du egentlig så stor gnist at det er nok til alle, for nå driver du jo med noe annet i hvert fall på studiefronten.
1: Ja. Ja, det var jo det. Nå har jeg jo begynt på det som egentlig var planen da jeg kom inn på låtskrivingsstudiet. Så nå går jeg trening, helse, prestasjon på idrettshøyskolen. Og håper å kunne gå videre på master i noe folkehelse eller idrettsmedisin da. Og så, ja, det er det jeg studerer.
0: Det er vel en del musikere som trenger litt trening, helse og...
1: Ja, ja men jeg tenker det er direkte overførbart. Jeg ser jo altså, godene ved å for eksempel ha god utholdenhet og lungekapasitet. Som vokalist er jo alfa og omega. Ja, man har jo ikke sjans til å spille gigs på en time og hoppe rundt på scenen. Det er ikke helt den musikken jeg gjør, men ja... Jeg tror jo det er noe jeg har tatt med meg, faktisk. Ikke minst fra idrettsverden, da, å være greit trent.
0: Men hvordan har du da klart å holde på egentlig den gnisten også, da? Ved siden av, nå har du liksom gjort noe helt annet, og så går du tilbake, eller jeg vet ikke, fram, og gjør idrett. Men du har jo rett og slett klart å holde den gnisten i begge, egentlig alt du driver med da? Hvordan gjør man det?
1: Nei, det jo et godt spørsmål da. Men jeg tror jeg har tjent, eller jeg har alltid vært veldig glad i å ha en ganske allsidig hverdag. Og jeg ser jo godene jeg har hatt, blant annet ved å ha musikken, i perioder jeg har vært ute med langtidsskader fra fotballen, typ kneskader, hvor du fort ute en hel sesong da, og kunne ha den musikken.

0: Jeg har liksom idrettsvenner mine som har helt andre interesser, og praten i den gjengen en helt annen enn når jeg henger med musikkfolkene mine. Så jeg tror at jeg har kunnet dra med veldig mye fra begge stedene inn i det andre stedet, på en måte. Som har gjort at det har vært veldig givende å drive med begge deler. Og da er det jo lett å fortsette, da. Så, ja.
1: Det er jo ganske fascinerende det, altså uten å høre det du sier, så kanskje at ja, du begynner på idrettshøyskolen for å ha noe å falle tilbake på hvis musikk har det går seg. Men her virker som du har en tanke bak det som et slags parallell løp, da.
0: Ja, jeg tror jo aldri at jeg har prioritert det ene over det andre på permanent basis. Det har vært mer sånn, ok, nå går jeg på folkehøyskole, jeg får trene med Hønefoss, spille litt treningskamper, men nå er det musikk som er hovedpri. Og da jeg gikk på videregående på idrettslinja her, så var det motsatt. På studiet nå så har musikken vært hovedpri, men jeg har alltid liksom, jeg har gått på trening og hatt det gøy der. Og nå er jeg litt mer der, vet ikke helt hva jeg skal prioritere, så akkurat nå så er det ganske likestilt. Så det er veldig, veldig viktig for meg å ha tid til å gå på sessions hvis jeg ikke har undervisning, eller på kveldene, og gå i studio og skrive, og å ha rom til å takke ja til gigs når du blir booket til det og sånn. Men det er også veldig viktig å ha tid til den idrettslige delen av meg, fordi begge deler har vært så stor del av meg hele livet. Så det er veldig vanskelig å gi slipp på en av de. Og jeg tror det også er litt med på... Ja, man har fått veldig mye fine opplevelser gjennom begge deler. Mm.
2: Helt til slutt her så har vi laget en litt sånn slem fem kjappe. Hvor man ikke får, ja. Hvor man ikke får lov til å svare begge deler, for eksempel. Tar du utfordringa?
0: Ja, jeg må det.
2: Så her er det ikke for mye tenking. Her må du russet bare velge.
0: Ja.
2: Du tar den?
0: Ja.
2: Ikke noe, ja, ikke sant? Konkurransinstinkt trumfer.
0: Ja.
2: Ok, men det første er jo da rett og slett idrett eller musikk?
0: Nei. musikk.
2: Åh, oh, ja. Ja, det skal ja. Da kudes for.
0: Uff, ja.
2: Gitar eller piano?
0: Piano.
2: Gol eller Oslo?
0: Nei, det var vanskelig. I dag Gol.
2: Ableton Live eller Logic?
0: Logic.
2: Singler eller album?
0: album.
2: Ja, bra, ja. Kjempebra. Det må jeg si, imponerende. Du er rett og slett et veldig inspirerende menneske å snakke med. Jeg føler jeg gjør veldig lite i mitt liv når jeg snakker med deg. Så jeg håper mange andre kan kjenne litt på den inspirasjonen som du er med å spørre og gir. Jeg kommer til å følge med videre med stor entusiasme. Det tror jeg det skal bli veldig spennende å se om det da blir... landslaget eller platekontrakt først, på en måte. Det er jo, blir jo spennende der.
0: Holder en knapp på platekontrakt der. Jeg er ganske mye nærmere det enn et landslag, men ja. Mm.
2: Helt til slutt så pleier vi å spørre om du har enten en låt eller et album av noen andre som du tenker at dette burde folk høre på, som folk kanskje ikke har hørt om før.
0: Ja, det har jeg. Nå skal jeg kjapt finne hva det albumet heter, for det er en stund siden jeg har hørt på det. Men det er Bon Iver.
2: Ja.
0: Jeg skal bare finne akkurat hvilket det er jeg tenker på. Han har ganske mye kult, og jeg er veldig, veldig glad i det han, når han eksperimenterer veldig med soundet sitt. 22 A Million.
2: Fantastisk.
0: Veldig, veldig kult album. Egentlig både det og I, som kom 3 år etterpå.
1: Hvis du skulle velge en låt for det albumet, så vi skulle runde av her med
0: 33 God, kanskje. Den synes jeg er kul. Dritkul, faktisk.
2: Det er en bra titel.
1: Ja.
0: Ja? Ja. Ja, den er, ja. Den spilles ofte.
1: Det var bra.
0: Ja.
2: Kjempefint, da går vi på den. Tusen takk, Åsne, for at du kom.
0: Takk for at vi kom med.

Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til Kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om Kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser I dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om Kong Haralds forverrede tilstand. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland I dag. En russisk offiser ble drept da bilen ansatte eksploderte I St. Petersburg I dag, ifølge russiske medier. Også kona hans I bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Her er kommunestyremøte i Hol 4. februar 2021, og vi starter med et navneopprop. Arbeiderpartiet, Petter Rykke, Nina Dahl, ja. Erik Haupang, ja. Islott Larsgaard, ja. Oskar Skulstad, ja. Eva Tvedt. Ja. Høyre, Hanne Håtuft, ja. Susanne Jarisbakken, ja. Anders Størresplass, ja. Ingebrigt Windegg, ja. Henning Solhaug, Kristian ja. Bruslett og Kjærholt. Ja. Senterpartiet, Sigrid Simensen Nilsøy, ja. Torstein Seim, ja. Martin Grøtlandsbråten, Aslak Aurskurdal, ja. Runar Tufto, ja. Bjørnar Bøkko, ja. Elin Bonli Lauvru, ja. Kjetil Larsgaard, ja. Venstre, Line Ramsvik. Ja. Med 21 fulltallet og møtesatt. I dag vi samlet i kinosalen på Gjeilo, og det langt opp øverst, så jeg vil da, når vi, hvis jeg ønsker ordet, så rekk hånda høyt, sånn at jeg får muligheten til å fange rekken opp. Det sitter i gode og høye stoler, fastmontert stoler, vil jeg merke. Så hold hånda oppe, skal jeg prøve å gi et tegn på at jeg har registrert ikon inn på lista. Er det noen som har noe til sakslista? Ingen blir tvinn deg, Høyre.
1: Når jeg får ordet, så må jeg ned på talestolen, så at det kommer på radioen, så det tar litt tid imellom.
2: Ja, jeg var jo så heldig å få sitte helt bakerst. Det blir en fin trimtur opp og ned her. Det gjelder sak 2 som vi har oppe i dag. Det er da reguleringsendring for felt 20 på Kikkut. Den saken er ferdigbehandlet i plan og utvikling 3. desember 2020. Så jeg anser derfor at den saken ikke skal opp her på kommunestyret i dag. Takk.
0: Så det betyr at du foreslår at den trekkes ut av sakslista? Jeg har også sak 421, sluttmelding P123 på Vea Gullstein, Hjelmevegen. Den foreslår jeg at det utsettes til det har fått ferdigbefaring på vegnett og det som er rundt det når snøen har gått, sånn at vi behandler den etter at det hele prosjektet, eller vegnett og alt da er med i prosjektet. Det kommunestyret som bestemmer trekningen til sakene med enkelt flertall, så jeg foreslår da at jeg spør kommunestyret om det noen som har innvendinger mot at vi trekker sak 2. Er det noen som har det, som har vist stemmetegn? Og det stemmes. Da den enstemmige vedtatt trykket av sakslista. Også er det sak 421, som da var sluttmelding. De som støtter at den trekkes ut av sakslista, de får helt si ro. De som uenige, de viser stemmetegn når det stemmes. Og den da trekt ut av sakslista. Jeg ser ingen andre merknader da til sakslista, så da sakslista godkjent. Det meldte inn en inhabilitetsforespørsel til sakslista i dag, og det til sak 121, så den kommer tilbake til. På sakslista så skulle det vært en orientering med Hallingdal Renovasjon IKS, noe i starten, men jeg er litt usikker på hvor foredragsholderen har blitt av. Han har bekreftet at den skulle komme. Så, men han ikke til stede nå når møtet startet, så jeg foreslår at vi går rett på sakslista, og hvis den skulle komme, at vi da eventuelt tar det foredraget eller den orienteringen etter at vi er ferdig med sakslista. Er det noen som har noen innvendinger til det? Det ser jeg ikke. Da går vi til sak 121, som da er detaljeregulering for BFR 1 og BFR 2, Ustadåse, klagebehandling, og der var Anders Tørresplass saksordfører, også ber Ingebrigt Windegg Høyre om ordet.
2: Ordfører, jeg ber kommunestyret vurdere min habilitet i og med at dette her er Usta Eiendom sin plan, og jeg er rimelig delaktig i Usta Eiendom. Jeg er mamma til styreleder. Takk.
0: Da Jon Andreas Koldrup til stede. Han er nesten inne i rekka bak der, ser jeg, så da tiltrer han kommunestyret under vurderingen av habiliteten til Ingebrigt Windegg. I utvalget så ble hun da enstemmig vedtatt inhabil, jamfør kommuneloven paragraf 11 og 10 og forvaltningsloven paragraf 6b. Er det noen som ønsker ordet til habilitetsspørsmålet? Det ser jeg ikke. De som da mener at Ingebrigt Windegg er inhabil i saken, de får helt si ro. De som mener at hun er habil, de viser stemmetegn, og det stemmes. Da hun inhabil, og Jon Andreas Koldrup har tiltrådt for Høyre i saken. Da, Anders Tørresplass, saksordfører på saken.
3: Ordfører. Dette da detaljreglering for BFR1 og BRF2 utståelse, og det en klagebehandling. Det ligger ved en masse vedlegg her. Saksopplysninga I saken. Hol kommune vedtok 23.9.2020, sak 6920, detaljregulering for BFR1 og BFR2 I henhold til plan- og bygningsloven, paragraf 12.12. Planen ble kunngjort 3.10.2020 med klagefrist til den 26.10.2020. Det kom inn 8 klager på vedtaket. 4 av disse vurdert av administrasjon og ikke ha rettslig klageinteresse på vedtaket. Og dermed avvist. 4 klager mottatt innen klagefristen, og de respektive partene vurdert å ha rettslig klageinteresse. Disse klagene tar derfor opp til realitetsbehandling. Klagene samt tilleggsanførsler sin helhet vedlagt saken. Og så det altså 10-12 sider med klager og kommentarer fra administrasjon, som ikke leser opp nå. Det ligger ved saken alle sammen. Forhold til overordnet plan. Planområdet i kommuneplanens arealdel, avsatt til sentrumsformål, omfatter mange arealbruksnivå, som ikke kan detaljeres på kommuneplannivå, jf. Bestemmelsen paragraf 2-3. Omsøkt område omfattet av områdereguleringen for utstadssentrum, krafttredelsesdato 31.10.2013 og her regulert eller kombinert bolig- og fritidsformål. Utnyttelsesgraden satt til maks 40% bya, og det stilt krav om detaljregulering. Byggehøyden satt til 8,5 meter munnhøyde. Så administrasjonen gjort en lang og grundig vurdering, som ikke lest, den ligger ved. Konklusjon til administrasjon. Klagesaken skal vurdere om det fremgår nye opplysninger som ikke behandlet tidligere, eller påvist saksbehandlingsfeil. Mange av anførselenes klager på realitetsinnhold I planen, det vil si for høyt, for stor utbygging, at vegtrasé burde ligge annerledes. Dette behandlet og vedtatt I plansaken. Flere anførselene også fulgt saken til sluttbehandling, og derfor opplyst, drøftet og behandlet tidligere. Etter en samlet vurdering kan ikke administrasjonen se at de klagene og tilleggsanførselene fremgår nye opplysninger I saken, som tilser at vedtaket av 23.9.2020, sak 6920, skal gjøres om. Når det gjelder påstanden om saksbehandlingsfeil, kan ikke administrasjonen se at disse kan føre frem. Etter administrasjonens vurdering saken gjennomført I henhold til planlovens forutsetninger for medvirkning ved varsel og oppstart. Gjennomføring av offentlig ettersyn og prosessregler for øvrig. At klager ikke enige I kommunens vurderinger av planforslaget I løpet av planprosessen eller områdeplans rammer for utstavelse kan etter administrasjonens syn ikke anses som saksbehandlingsfeil. En planvurdering innebærer videre at ulike og dels motstridende interesser veies opp mot hverandre. En plan kan således gi seg utslag I konsekvenser som for enkelte oppfattes negativt. Uten at dette til hinder for godkjenning av planen. Saken var oppe I utvalget for plan og utvikling, som sagt, den 20.1.2021. Der ble rådmanns innstilling enstemmig vedtatt. Og der vel utvalgets innstilling til kommunestyret som, som følger. Klagene tas ikke til følge. Kommunestyrets vedtak av 23.9.2020, sak 6920, opprettholdes, og klagen oversendes til statsforvalteren I Oslo Viken for videre behandling. Takk.
0: Det noen som ønsker ordet til saken? Det var Elin Bonnelig Løvre.
4: Ordfører, selv om vårt standpunkt til selve saken ikke har endret seg siden sist kommunestyret behandla den, så respekterer vi jo selvsagt det vedtak som gjort til kommunestyret. Og utifra de klagene som har kommet inn, så kan ikke mer se at det kommer noen nye moment I saken, eller om det kan påvise noen saksbehandlingsfeil, slik at vi har kjent oss støtte oss på utvalgets innstilling. Takk.
1: Takk skal du ha. Andre som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke. Så da går vi til avstemning. De som da støtter utvalget for plan og utvikling sin innstilling, de får helt si ro. De som mot visse stemmetegn, og det stemmes. Og den enstemmig vedtatt. Da kan Inger Britt Vindegg få lov til å komme tilbake og takke Jon Andreas Kollerup for deltakelsen I dette møtet. Og så må vi finne noe annet. Jeg kan opplyse at representanten I forhandlingen av renovasjon ankommet, men vi kjører lista igjennom som sagt under opplesning, så det kommer til slutt når vi ferdig med sakene. Der var alle på plass igjen. Da vi kommet til sak 321, som kommunal planstrategi 2020-2023, og saksordfører Anne Håtyft Høgre.
5: Ordfører, da det kommunal planstrategi for perioden 2020-2023, som skal til behandling her I kommunestyret I dag. Det et vedlegg I saken, og det da den kommunale planstrategien, datert 28. oktober 2020. Noen saksbelysninger I henhold til plan- og bygningslovens paragraf 10.1 skal kommunestyret minst en gang hver valgperiode, og senest innen et år etter sin konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien skal bidra til bedre samordning av de ulike planene I kommunen, mer behovsstyrt planlegging og politisk prioritering av planoppgaver. Gjennom planstrategien skal kommunen se på utfordringer og utviklingstrekk og drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Med bakgrunn I utfordringer og utviklingstrekk skal kommunen I planstrategien vurdere 1. Om det nødvendig å revidere hele eller deler av kommuneplanen. Og 2. Fremtidig planbehov, om det nødvendig med nye planer, revidere eller oppheve gjeldende planer samt prioriteringer mellom disse. Så har da rådmannen utarbeidet et forslag som da vedlagt. Denne har jo da vært behandlet I kommuneplanutvalget 19.11.2020. Og forslaget var da, og innstillingen av forslaget til kommunestyret var da Hol kommunestyret vedtok kommunalt planstrategi på Hol kommune, datert 28.10.2020. Den har nå vært ute på høring. Og skal da, slik den ligger her, tas opp til behandling. Så innstillingen som ligger her da at kommunestyret vedtar følgende innstilling. Hol kommunestyret vedtar kommunalt planstrategi for Hol kommune 2020-2023, og datert 28.10.2020, og forslag til vedtak gjøres offentlig 30 dager før saken behandles I kommunestyret. Skal vi se. Det var vi ferdig med. Så da det... Stemmer det? Ja.
6: Siste setningen skal ikke
5: da. Nei. Ja, den har ligget ute. Men jeg forstår. Takk skal du ha.
1: Takk skal du ha. Noen som ønsker ordet til saken? Sigrid Simens Nilsø, Senterpartiet.
7: Ordfører. Ja, det jo slik at en kommunal planstrategi, den skal fortelle kan høreslags kommunale planer. Vi skal enten revidere eller rullere I denne perioden som nå sitter I kommunestyret. Så dette ikke noen plan I seg selv. Jeg vil gi rådmannen honnør for en veldig oversiktlig og kall det en diskuterende planstrategi som gir kan innsikt I de utfordringene som rådmannen mener at vi står overfor I Hol kommune, sett opp mot de målene som vi har I samfunnsdelen I kommuneplanen hans. Den ble vedtatt I 2018, så den forholdsvis ny, så det veldig relevant å se opp mot deg I forhold til hva slags planer vi nå må se på videre. Og så det jo slik at vi Det blir en spennende periode. Vi skal revidere arealdelen av kommuneplanen, altså se på hvor vi skal bruke de forskjellige områdene til i kommunekans. Det kommer til å bli en artig, tror jeg, men også utfordrende øvelse. Det Hol Senterpartiet veldig glad for, at vi nå har under utarbeidelse en kommunedelplan for naturmangfold, som vi har veldig stor tro på skal hjelpe kan å si noen ting om hørsleis områder. Vi må være forsiktige med å gjøre noe med, bygge ned eller annet, og hvilke områder vi eventuelt kan være friere til å benytte til type formål som for eksempel å bygge og så videre. Dette en veldig grei oversikt. Helt til slutt her så det jo en prioritering, en liste med hvilke planer som gjelder. Og det klart at dette her ikke alle planene som har i kommunen. Dette her de kallet overordnet planene, kommunedalplanen og så videre. Så alt som går på reguleringsplannivå, og de som måtte være gamle til deg, de kommer da ikke i denne planen, men i andre høve. Så Hol Senterparti, vi vil støtte planstrategien sånn som man ligger, og ser frem til den jobben som ligger fremfor kan. Takk.
0: Takk skal du ha. Da tok du alltid samme smellen. Senterpartiet sitt synspunkt på saken, og saksordfører delen som Hanna hadde. Altså, her støtta i hvert fall det oppommen. Dette jo et overordnet dokument som utarbeidet, og det som representanten Sigrid Simens Nilsø sier. Det blir en spennende tid fremover med å se på de ulike planene som skal opp til behandling. Det andre som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke, så da leser jeg ikke innstillingen en gang til. De som da støtter innstillingen om å godkjenne, de sitter i ro. De som er mot, vi stemmer her når det stemmes. Og det er noen stemmer. Da er vi kommet til sak 5.21, sluttmelding og rehabilitering av Vea Lauverud, Hellemovegen, P27 og P30. Her er saksopplysninger, angitt som tiltak i hovedplan for vann og avløp 2016-2028. Som investeringstiltak i 1 og I10G og I11G på Gjælo. Det et ledningsnett lagt på 1970-tallet, og tilstand på anlegget ikke tilfredsstillende. Gammelt ledningsnett ligger til dels i gammel myr, og har en del deformasjoner og på enkelte plasser dårlig fall. Nye forskrifter sier også at vann og avløp ikke skal ligge i samme kom. Tiltaket tatt med i årsbudsjettet 2019 og med tilleggsbevilgning i årsbudsjettet 2020. Asplan Viak AS på prosjekterte anlegget. Arbeidet ble lagt ut på anbud våren 2019 og det ble levert inn 3 anbud. Arbeidet ble startet opp sommeren 2019 og ferdigstilt i oktober 2020. Økonomisk så var det bevilget 7 millioner til prosjektet som var kostnadsoverslag fra konsulenten. Arbeidet utført med et mindre forbruk på 635.989 kroner og 29 øre. Rådmanns innstilling er at kommunestyret tar sluttmeldingen til orientering. Er det noen som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke. Da går vi til avstemning. De som støtter innstillingen er at vi tar den til orientering. De forelds i ro, de som er mot, hvis stemmetegn eller stemmes. Den var innstemning. Så er det saks 621, engasje nummer 61, bruksnummer 324, tomt 6, Elset Bygg og Betong AS, kjøpekontrakt for tomt på Vello næringsområde. Dette er da et skifte igjen fra en tomt over til en annen tomt. Vi har hatt oppe noen sånne saker tidligere, så her er rådmanns innstilling at det kjøpekontrakt for næringstomt 13 på Vello mellom Elset Bygg og Betong AS ved styreleder og Hol kommune ved ordfører jamfør vedtak i sak 71.20.8 i kommunestyret blir opphevet. Punkt 2. Kjøpekontrakt for næringstomt, gardsnummer 61, bruksnummer 324, tomt 6 på Vello mellom Elset Bygg og Betong AS, ved styreleder og Hol kommune ved ordføreren, blir vedtatt. Punkt 3. Salgsinntekter for gardsnummer 61, bruksnummer 324, tomt 6, stipulert til kroner 1.606.640 kroner, inntektsføres på konto 067006000 32 54 010 og godtgjøres kommunens ubundne investeringsfond. Er det noen som ønsker ordet til den saken? Det ser jeg ikke, så da går vi til avstemning. De som da støtter innstillingen, de forelds i ro, de som er mot, vise stemmetegn, og det stemmes. Den var enstemmig. Så er det sak 7, 21. Adgang til å avholde politiske fjernmøter i Hol kommune. Dette en sak som var statlig fram til høsten 2020 om muligheten til å kjøre møtene digitalt. Etter det så skal han ha et kommunestyre eller fylkestingsvedtak for å kunne kjøre på den måten i forhold til lovverket. Så kan jeg se at det har jo kommet litt sånn presiseringer, men jeg har prøvd i utgangspunktet å ha åpne møter der man har mulighet til å møtes. Og så har vi vært litt sånn i tvil om arrangement og deltakere. Der har det kommet en presisering nå etter en forespørsel fra Bodø kommune, som har gått til fagmyndighetene. Og et politisk møte er ikke å se på som et arrangement, det er en del av virksomheten. Så sånn sett så kan møtene avholdes på Bygdal med godkjente retningslinjer gitt av kommuneoverlegen. Så vi kommer til å prøve å holde flest mulig, eller så sant det mulig, møtene med frammøte, sånn at man har mulighet til å møtes. Det har vært viktig, sånn som jeg oppfattet, både kommunestyret og formannskapet, at det er en målsetning. Det er vel mange som synes at det er nok Teams-møter som det er. Men for å kunne eventuelt gå raskt inn over på Teams, så må man ha et vedtak på det. Det er det den saken her dreier seg om. Så rådmanns innstilling er at kommunestyret vedtar at det kan avholdes fjernmøter i alle politiske utvalg. Fjernmøtene avholdes slik at det går fram av kommuneloven paragraf 11-7, og det vil til enhver tid gjeldende forskrift gitt av departementet. Dette betyr ikke at vi kommer til å gjøre det på alle møter nå, men at vi har faktisk muligheten på kort varsel å gå over på det, som det ser ofte står i innkallingene våre. Er noen som ønsker ordet til den saken? Henning Soldag, Høyre.
6: Ordfører, jeg vil bare bekrefte det du sa om at du har full støtte i både formannskap og kommunestyre, om at vi synes det er absolutt best å møtes fysisk. Det aller beste er selvfølgelig å sitte i tingsalen, så vi gleder oss til at vi skal komme tilbake dit. Men vi erfarer jo at vi i Hol kanskje var til de første som møttes igjen fysisk, mens andre lenger nedover har ventet mye lenger enn det vi har gjort. Vi har sett veldig pris på at vi samles fysisk igjen og håper at vi ikke havner i en situasjon der vi må sitte på team, selv om det også er selvfølgelig veldig mye bedre enn ingenting. Og så er det jo erfaringen fra både de samlingene vi har i forskjellige forum, der vi klarer da å samles, at det lar seg faktisk gjøre uten at vi får noe utbrudd som er registrert, og det er jo det samme med da sett det siste halve året, og vær så det, her på Geilo, med den enorme turisttrafikken vi hadde her i sommer og i høst, der vi hadde faktisk mindre eller færre restriksjoner når det gjelder munnbind enn det vi har nå. Og vi fikk den gangen heller ingen smitteutbrudd som kunne relateres til ferieavvikling, for å si det sånn, eller turismen her oppe. Og som sagt, vi har ikke fått det heller i politiske sammenhenger, så det virker som vi gjør mye riktig, og at vi forhåpentligvis da kan fortsette å møtes fysisk, og som sagt, aller helst i tingsalen, dermed jo i kommunestyresammenheng, hører absolutt mest hjemme. Takk.
0: Takk skal du ha. Vi kommer nok kanskje til å måtte vente litt med den store samlingen i Tingsal, men Bygdal er jo et fint alternativ sånn til å kunne gå rundt, og så er det viktig at vi forholder oss til andre reglene om munnbind, avstand, håndspriting og så videre. Det er jo kanskje det aller viktigste. Så det er smittsomt hvis den sitter med 2 meters avstand i en fastlåst stol. Det kan være kritisk nok hvis vi ikke tar det andre hensynet. Men det er i hvert fall det som er innstillingen her, at vi åpner muligheten for å ha det, og vi kommer til å gjøre alt vi kan for å prøve å unngå at vi går på Teams. Det er nok Teams-møter. Jeg ser ikke flere som har bedt om ordet, så da går vi til avstemning. De som da støtter rådmanns innstilling, de forelser i ro. De som er mot, viser stemmetegn, og det stemmes. Den er enstemmig vedtatt. Da har vi kommet til sak 821, som er kontrollutvalgets årsplan. Her er det altså ikke rådmanns innstilling, det er kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret. Kontrollutvalget behandlet saken i møte 1.12.2020, og forslaget er da til årsplan er lagt frem for behandling, og det ble foretatt en gjennomgang av årsplan i møte. Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. Det var følgende vedtak. Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt årsplan 2021. Kontrollutvalget oversender årsplan til kommunestyret og anbefaler følgende vedtak.
1: Kommunestyret tar årsplan 2021 for kontrollutvalg til orientering. Så innstillingen her altså kontrollutvalget rår kommunestyret til å ta årsplan 2021 for kontrollutvalg til orientering. Den da vedlagt. Det noen som ønsker ordet til saken? Sigrid Simens Nilsø, Senterpartiet.
7: Ja, ordfører. Så skal jeg først innrømme at husken ikke så god som han en gang var. Jeg kunne ikke komme på at vi har hatt kontrollutvalgets årsplan til behandling I kommunestyret tidligere. Vi hadde I sak 90 og 91-20 I fjor kontrollutvalgets plan for eierskapskontrollperioden 2020-2024 og kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024. Det var på en måte det jeg husket at man hadde. De sier da, den som går på eierskapskontroll, for planen for den perioden vi inni, den sier at kontrollutvalget ønsker å prioritere Ustekveik Energi AS, Hallingdal Renovasjon AS, og eventuelt oppfølging til internkontroll, etikk og antikorrupsjonsarbeid I kommunens selskaper. Så det på en måte de eierskapskontrollene som de så for seg. Og I forhold til forvaltningsrevisjon, så har de en liste blant annet med spesialundervisning, tjenester til barn og unge, innkjøp og kontraktsoppfølging, pleie og omsorg, rus, psykiatri, byggesaksbehandling, miljø, bærekraftig utvikling og internkontroll. Det liksom det jeg har hukset. Og når jeg da nå fikk en årsplan, så hadde jeg kanskje forventet at den var veldig tydelig på det som skulle skje fremover. Og jeg må nok si at de åtte siden, de var ikke... Ja, det ga meg ikke så veldig mye da. Så det første jeg tenkte på, det var byråkrati. Dette virkelig nødvendig? Og da måtte jeg gå tilbake, og jeg fant ut at man hatt årsplaner tidligere. Det som at den årsplanen som var for I fjor, den vel så godt som den samme som den som her, men noen få forskjeller. Så jeg skal ikke komme med noen forslag til endringer, men jeg vil bare oppfordre til at denne type arbeid som kanskje ikke gir all verden, da, ikke... tek alt for mye tid, hverken fra kontrollutvalget eller kan, eller fra sekretariatet som skriver den. Jeg tror det som på en måte var nytt I den årsplanen som står her, kunne vært gjort vesentlig enklere enn det som her. Og det litt I forhold til at det mange til kan som har mange sider å lese, og da det essensen som viktig. Takk.
1: Takk skal du ha. Andre som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke, men jeg kan opplyse at jeg hadde signalisert via rådmann til kontrollutvalget at når de legger frem årsmeldingen sin så kommer lederen av kontrollutvalget til kommunestyret så at det da med mulighet til å ha kanskje den type dialog som Sigrid Simens Nilsøy inne på her om hvordan jobbe mest mulig effektivt og hvilken tanke har de I forhold til de tingene du tok opp her nå. Det litt utenfor det som går på årsplan for 2021, men da jeg kjent med at Vanligvis har vi kun hatt en rette behandling, men jeg har bedt da om at styreleder eller leder av kontrollutvalget fysisk møte på det møtet. Jeg ser ingen andre som har bedt om ordet, så da tar vi den opp til avstemning. De som da støtter kontrollutvalgets forslag til innstilling, de for helst I ro, de som mot visse stemmetegn når det stemmes. Og den var enstemmig. Da har vi kommet til delegerte saker. Der det ingen... Og så det en referatsak. Det noen som har noe til referatsakene? Det ser ikke, så da tas det til orientering. Og så, før vi går til protokoll, så vi må ha med oss han som skulle få innlede. Han nå kommet, så da får vi en orientering fra Hallingdal Renovasjon, IKS, Erik Lystrup. Velkommen.
8: Jeg sier hjertelig velkommen til kommunestyret. Vi valgte da bare å starte, og så som ble meningen at hvis du kom, så fikk du lov til å komme inn på slutten, og vi ferdig med lista. Du har samme tid til disposisjon, og kan få lov til å si akkurat hva du vil. Jeg har lagt opp til at det mulighet til noen spørsmål på slutten. Så hjertelig velkommen.
9: Det bra, takk for det. Ja, takk for det, ordfører. Som sagt, mitt navn Erik Lystrup. Har jo da vært så heldig å få lov å lede Hallingdal Renovasjon siden september I fjor. Det jo en veldig spennende bransje. Jeg har ikke vært I den før. Synes jo at dette her uhyre spennende å ha kommet inn I, og virkelig kunne nå få lov å bidra til
10: litt grønne endringer, som det vil for så vidt mye av I tiden som kommer. Det som grunnen til at vi egentlig nå ønsket å snakke med alle kommunestyrene, som da for våre eierkommuner, rett og slett det at det ganske mye utfordringer som kommer foran oss. Det en del ting som på en måte mer nasjonalt, som selvfølgelig da også skal skje her, og det noen konkrete problemstillinger som litt mer unikt for Hagnar Renovasjon, som da rett og slett fører til at vi kommer til å måtte ha et ganske offensivt investeringsbudsjett fremover, som da igjen dessverre krever en endring av låneramme og selskapsavtale. Så tanken her nå da å prøve å dra dere litt gjennom hva det som bakgrunnen for disse situasjonene, og hva det vi får igjen for dette her, og hva det vi tenker å bruke penger på. Så bare litt kjapt om bakgrunnen. Alle kjenner jo Hagnar Renovasjon på en eller annen måte, men vi tenker på å bare prøve å si litt om på en måte, ytterpunktene her. I dag det da drøyt 35 000 renovasjonsabonnenter som får sitt avfall hentet gjennom Hagnar Renovasjon. Det jo selvfølgelig da gjennom disse 7 eierkommunene. Drøyt 10 500 av disse da på det vi kaller for henteordning, altså at de har dunker hjemme. Og 24.500 drøyt da på det vi kaller for bringordning, eller da bruk av returpunkter. I dag varierer det litt, om det konteinere, eller om det nedgravde løsninger, eller om det andre typer løsninger. Det jo noe vi også skal se litt på. Dette jo da stort sett hytter, hytteabonnenter, men det ligger også en drøyt 1000, kall det fastboende, inni den potten der, som per dags dato da ikke har dunker, men må faktisk bringe avfallet sitt til et returpunkt selv. I tillegg så drifter vi da 7 lokale mottak etter hvert eierkommune. De da I dag åpent 3 dager I uka, 2 ukedager pluss lørdager. Vi har da hovedanlegget vårt I Kleivi, der vi håndterer da nær sagt alt innsamlet avfall på en eller annen måte, enten om vi sorterer det, eller pakker det, eller presser det, eller laster det, og så videre. I tillegg så jo Hagnar for så vidt heldig. Vi har jo da et forbrenningsanlegg. Det jo ikke så veldig mange områder og renovasjonsselskaper på vår størrelse som faktisk har det selv. Der driver vi jo med det som på en kalles for energigjenvinning. Det vil si at det vi forbrenner, det sendes da som energi over til bedriftene I Kleivi, stort sett pelletsen. Og der brenner vi da ca. 22 000 tonn avfall I året. Her skal det sies at det stor del av det jo på en måte vårt, og noe av det også andres, Sigdal og Valdres og så videre. Totalt så håndterer Hagnar Renovasjon ca. 30 000 tonn avfall per år. Siden dette handler om penger, så må vi jo selvfølgelig si litt om hvordan HR eller Hagnar Renovasjon finansierer sin drift. Cirka 70% av vårt budsjett kommer jo da fra kommunal renovasjon. Det jo da til selvkost, og det dekkes da I praksis inn ved at vi da fakturerer kommunene en enhetspris per abonnent eller per type abonnent. Så det på en måte kommunene som våre kunder, så det jo da på en måte kommunene som da igjen fakturerer innbyggerne som abonnenter. Så det vil si I praksis at for eksempel selvkostfond og så videre ligger jo da hos kommunene og ikke hos Hallingdal Renovasjon. I tillegg så det da naturlig at det 30% igjen, og det jo da næringsavfallsbiten vår. Det jo da ting som da mer faktureres ut direkte til næringsaktører. Men inni her ligger jo da også Valdres og Sigdal og de andre aktørene. Det gjør vi også stort sett etter det vi kaller et selvkostlignende prinsipp. Altså vi bruker liksom de samme beregningsmodellene for å prissette det. Og så det da mer opp til næringsaktørene, da inkludert Retura Valhall, som vårt halveide næringsselskap, og da fakturere ut til sluttkunden, og da vil jo da eventuelt overskudd og så videre ligge igjen da i det selskapet. Det vil I praksis si at det ikke beregnes noe overskudd fra, I noe særlig grad fra næringsaktivitetene inn til Hagnar Renovasjon som selskap. Alle våre investeringer I driftsmidler styres da følges opp gjennom en investeringsplan, et investeringsbudsjett. Vi har jo økonomiplan og prognoser og så videre, akkurat som kommunene har. Og det blir da vedtatt I styret og da sist I representantskapet. Så det sånn at siden vi da et IKS og driver da et mer selvkost, så får ikke vi lov å bygge noen egenkapital I praksis. Så det vil si at alle investeringer over 75 000, altså alt som må balanseføres, må da lånefinansieres. Det vil jo si at det aller meste vi kjøper, sånn som har en litt varig verdi, må da faktisk lånefinansieres. Og grunnen til det jo da at da skal man kunne skrive dette ned, jevnt over i forhold til levetiden på objektet, og da kunne på en måte la det gli inn i selvkostregnskapet ettersom på en måte eiendelen blir, da blir forbrukt. Vi har da et rammelån i kommunalbanken, egentlig akkurat sånn som kommunene har. Der har vi også kommunalt rentenivå. Det jo med bakgrunnen at det faktisk kommunene som står som garantist. Ja, det jo det som litt av poenget her nå. I dette her, relativt beskjedende rentenivåer. I dag har vi et rammelån på 120 millioner, der cirka 100 millioner av det var brukt ved overgangen til 2021. Som et nivåeksempel så betalte vi da i 2020 cirka 17 millioner kroner i avdrag. Og i praksis så blir det sånn da at avdrag det samme som vi avskriver for, sånn at det vi til enhver tid har i lån skal da reflektere det vi da har i balanseførte driftsmidler i selskapet. Så teoretisk sett så har vi på en måte verdier tilsvarende det vi skylder til enhver tid i selskapet. Så kan man selvfølgelig diskutere hvorvidt ting på en måte har vært noe i det åpne markedet, som forbrenningsanlegg og så videre, men i hvert fall sånn regnskapsmessig så det jo sånn det fungerer da. Så, og litt og mer til problemstillingen. Jeg nevnte skjerpede krav, men det også en del driftsmessige utfordringer for Hallingdal Renovasjon, altså mer spesifikke utfordringer som nå kommer. Det som vel hovedutfordringen vår nå, at vi i 2019 fikk en ny driftstillatelse, utslippstillatelse fra da fylkesmannen, som det het den gangen, til drift av vårt hovedanlegg, altså det vil si både forbedringsanlegget og sorterings- og håndteringsanlegget i Kleivi. Ting, litt enkelt sagt, altså ting som i dag gjøres ute, må stort sett nå gjøres inne. Det vil si at vi må ha en god del mer innarealer enn det vi historisk sett har hatt. Altså vi må sortere avfall inne, vi må lagre avfall inne, vi må laste avfall inne. Alt det som da i dag skjer ute må da i praksis skje inne. Og det å bygge håndteringsanlegg for avfall er ikke bare bare i Norge i dag. Det har jo den grimmeste brandstatistikken av alle bygningstyper i Norge. Det brenner jo støtt og stadig. Så det en ganske stor teknisk utfordring å skape et sorteringsanlegg eller et bygg som kan håndtere dette her, som fortsatt tar på en måte brandrisikoen på alvor og har nok risikoreduserende tiltak iverksatt for å kunne minimere den risikoen for brand. I tillegg så det sånn nå at det kommer noen skjerpede krav til det med avfallshåndtering og kildesortering fremover. Hittil så har dette egentlig vært litt frivillig å drive med kildesortering. Det noe man gjort for at man synes det bra. Nå sier EU, og da blir ratifisert som en egen forskrift i Norge, at det skal man drive med. Så alle kommuner i hele Norge får nå det som et krav. Så fra 1.1.2023 så det et pålegg om å drive med det. Og det gjelder da for all kommunalt avfall, og også da husholdningslignende næringsavfall. Det for så vidt verdt å merke seg, for det jo ikke noe vi nødvendigvis kan pålegge noen å drive med. Men det vil si at veldig mye av den næringen som vi driver med i Hallingdal, altså hytteutleie, leilighetsutleier og så videre, altså der man naturlig nok produserer ting som ligner på det avfall man har hjemme, vil jo da også bli omfattet av det kravet. Nå har heldigvis Hallingdal renovasjon og Hallingdal 20 startet litt, så på hjemmerenovasjon eller dunkerenovasjon så har vi jo i dag allerede innført fire fraksjoner, sortering, glass og metall, papp og papir, plast og da også restavfall, som for så vidt ikke en sorteringsfraksjon, men det jo en fraksjon. Det vi da må i praksis gjøre nå å innføre matavfall for alle husstander i Hallingdal. Det jo bare en fraksjon. Det som litt mer utfordrende jo at dette kravet gjelder jo da selvfølgelig også alle hytter. Så man skal rett og slett nå bli pålagt og drive full kildesortering for da alle hytteabonnenter, som da to tredjedeler av våre abonnenter. Der det jo litt varierende grad hvordan disse returpunktene rigget. Noen jo rene restavfallspunkter, andre har noen flere sorteringsfraksjoner. Så her det et ganske stort prosjekt på gang som vil kreve en del investering. I tillegg så driver jo disse lokale mottakene. De jo bygd en annen tid, rett og slett. De begynner å bli litt for små. De begynner å bli ganske nedslitte. Det rett og slett et økt aktivitetsnivå. Ganske formidabelt, får jeg si. Økt aktivitetsnivå på lokale mottak. Dette jo på en måte del 2 av det produktet vi tilbyr til innbyggerne. Du har jo på en måte hjemmerenovasjon, der man tar alle sorteringsfraksjonene, og så kan jo da man som abonnent komme med alt sitt avfall, uansett hva det skulle være, så lenge det husholdningsavfall, til dette lokale mottaket og få det håndtert der i sin egen kommune. Da. Det krever rett og slett mer og mer plass etter hvert som tiden går, og det blir flere og flere krav på oss til hva vi skal sortere ut og hva vi skal håndtere, som rett og slett gjør at en del av disse mottakene rett og slett begynner å bli for små. Mottaket i Krøstadrad og på Ål er den tilstanden at det faktisk må flyttes eller etableres på nytt, mens de resterende 5 mottakene bør oppgraderes eller utvides i litt varierende grad. Det jo også ting som vi nødt til å investere i, for så vidt. Og for å ramme dette litt inn, så det sånn at EU har kommer til, jeg skal ikke si har, kommer til å definere formelle krav til det vi kaller for materialgjenvinning. På godt norsk så betyr det resirkulering. Det vil si at det kommer til å komme et krav nå som sier noe om hvor stor andel av vårt husholdningsavfall vi faktisk nødt til å gjøre resirkulering på. I dag har vi drøyt 19% av vårt husholdningsavfall gjør vi resirkulering på. Det jo stort sett papp og plast og disse tingene her, glass og metall. Men litt enkelt sagt så det fortsatt for stor andel av avfallet i Hallingdal som går til forbrenning. Kravet fra EU ganske skarpt. Det 55% i 2025 og går da helt opp til 65% i 2035. Så dette krav vi nødt til å posisjonere oss nå for å kunne klare å nå rett og slett. Det skal sies at 19% kommer jo til å stige ganske raskt, mener vi da. Så vi begynner med matavfall, vi begynner med kildesortering på hyttepunkter og så videre, så skal vi nok ta noen prosent ganske kjapt her. Men de siste prosentene vil nok bli litt mer omfattende. Da vi avhengig av å ha solide anlegg som klarer å legge til godt rette for på en måte, sortering og håndtering av avfallet på en fornuftig måte. I tillegg så har vi noen mer praktiske problemer, som at vi har dette komposteringsanlegget for kloakslam nede på Hagaskogen på Torpo. Det ikke helt i henhold til dagens krav når det kommer til renseanlegg og overflatevannsbehandling. Så der vi nødt til å gjøre en liten investering for å komme opp på nivå. Det jo for så vidt et anlegg som veldig i vinden om dagen. Der jo store økninger der også. Der har nok anlegget rett og slett bare gått litt ut på tid på dato. Så der må det gjøres et eller annet. Vi har tilsvarende også da, tilsvarende for utfordring oppe på vårt i nære deponi, altså massedeponi oppe i åsen bak hovedanlegget Kleivi, der vi også har litt utfordringer med manglende tiltak for å kontrollere overflate vann. Det som litt viktig å poengtere her for oss, det jo det at dette jo stort sett utfordringer som ikke har noe med forbrenningsanlegg å gjøre. Så forbrenning jo på en måte en måte å håndtere avfall på. Det jo den avfallsgraden som kommer nest nederst i avfallspyramiden. Nederst har vi deponering, så har vi forbrenning. Og så går det oppover da på gjenvinning og resirkulering og gjenbruk og så videre og så videre.

skal administrasjonen levere en utredning for videre drift av forbrenningsanlegget, der vi går gjennom alle de forutsetningene som da er av både positivt og negativt art, for å kunne ta en ordentlig beslutning på hvordan man håndterer forbrenningsanlegget i tiden som kommer. Litt enkelt sagt så handler det om utslippskrav, det handler litt om slagghåndtering, altså askehåndtering. Det var easy peasy før, nå er det plutselig blitt storpolitikk det også. En konkret utfordring av kildesortering er jo rett og slett at det går mindre avfall inn i ommen. Det går nok et brekkepunkt på et eller annet sted på hvor lavt vi kan gå ned i volum, for det begynner å bli et problem, sånn rent forbrenningsteknisk. Jo nærmere vi kommer EU-kravene, jo verre blir det. Sånn forbrenningsteknisk. I tillegg så har man en utfordring med at vi er de anleggene i Norge som for så vidt har lavest eller til dels ingen inntekt. Vi har bare kostnader. Da energien vår utnyttes ganske billig, for å si det på en fin måte, nede i Kleivi. Så konkurransekraften vår er ganske dårlig i det åpne markedet, så det å kunne få inn på en måte eksternt eller avfall fra andre renovasjonsaktører i Norge, det er relativt lite sannsynlig. I tillegg så er dette et tilårskommet anlegg, det begynner jo egentlig for så vidt å gå litt ut på dato, og det vil jo da ha en teknisk levetid på et eller annet tidspunkt. Men alt dette her kommer vi da tilbake til i den redegjørelsen vi skal levere til eierkommunene da i overgangen 21-22. Det er jo ikke bare pålegg og utfordringer, det er jo også rett og slett en litt mer operativ utfordring som kommer nå, det er at avfallsmengden går jo opp, aktivitetsnivået går opp. Vi ser at den totale avfallsmengden øker år for år, og vi ser også at det totale antall abonnenter går ganske mye opp. Vi ser her fra 2016, da hadde vi drøyt 32 000 abonnenter. I dag ligger vi rett under 35 000 abonnenter. Det er jo stort sett da hytter som drar dette her oppover. Men alt dette her krever jo på en måte mer innsats. Det er klart, det bringer også inn gebyrer, men det totale omfanget av det vi gjør begynner å ese ut. Kombinert da med at man får strengere krav til håndtering av dette avfallet, så gjør det til at det rett og slett krever en del investeringer der også. Det er krav til hvordan vi håndterer det, hvordan vi presser det, hvordan vi lagrer det. Det gjelder stort sett for plast og papir og papp. Vi har for eksempel nå måttet begynne å håndtere glass- og metallavfall inndørs. Før så lå det bare utendørs. Og sånne rent praktiske ting. I tillegg så må vi jo da også da gjøre noen tiltak for å kunne håndtere matavfallet som vi da vil sortere ut fra 22. På en fornuftig måte. Det kan jo da ganske åpenbart ikke ligge ut nå under åpen himmel. Og det er en av de tingene vi da ønsker å putte inn i dette sorteringsanleggprosjektet vårt. I tillegg så er det sånn at de tonna vi ikke forbrenner eller komposterer selv eller deponerer selv, det må jo da rett og slett ut av anleggen. Det må jo sendes nedstrøms, som det kalles. Og det er jo et marked som nå de siste årene har vært i ganske ubalanse. Vi har kanskje alle hørt om dette med plastproblematikk i Asia og så videre. Det er jo ting som på en måte kommer rett i fleisen på oss. Det handler både om pris. Prisen er ganske jojo, går opp og ned. Og det handler om på en måte en lav etterspørsel som fører til at disse mottakerne eller leverandørene da rett og slett av og til er å hente ting. Vi må rett og slett ha større lagerkapasitet og buffer for å ta vare på disse tingene. Så totalen er jo da at ved kombinasjon utfordringer og da på en måte økt aktivitet fører til at vi har en del investeringsbehov, og den investeringsplanen som nå da er godkjent av styret og representantskapet beløper seg faktisk til 226 millioner i neste fireårsperioden. Et stort tall, for all del. 104 av de er da beregnet å gå til dette sorteringsanlegget. Det er viktig å poengtere at dette er jo ikke bare en halv, dette er mer et totalt anlegg, og her handler det om vel så mye om håndtering av vann og avløp og potensielle ting som kan komme, både av vær og vind og vann, enn bare det å ha et tak over hodet. I tillegg så er det også et ganske komplisert brannslokking og brannvarslingssystem i dette bygget her, som gjør at prislappen blir nok noe mer enn en normal stålhall. Færre og større er jo da rammeprosjektet for da å innføre hytterenovasjon, hytteresirkulering. Der har vi estimert å kunne måtte bruke 20 millioner de neste par årene. Her er det jo kommunene selv som står for grunn og grunnarbeid, og Hallingdal-renovasjon kommer vel egentlig bare med det som ligger oppe på bakken, altså avfallstekniske løsninger. Så her er vi for så vidt også litt avhengig av kommunens innsats for å på en måte komme videre og i mål med det prosjektet der.
dunker til matavfall.

0: Bare det å kjøpe inn 12.000 dunker koster jo litt penger, 4 millioner. Opprustning av de lokale avfallsmottakene, beregnet til å være ca. 20 millioner. Opprustning av denne renseløsningen, 5 millioner. I nært deponi, 3. Det jo behov for noe løpende fornyelser i forbrenningsanlegget, 8. Så det noe så enkelt som det å få ny et sett med renovasjonsbiler, begynner å bli ganske kostbart. De går mye. Vi vel den renovasjonsaktøren i Norge som har lengst snittkjørelengde per tonn avfall. Så det i perioden har jeg tenkt å bruke 22,5 millioner, det jo ikke et fullt sett engang. Det vel i dag opp mot 30 for å bytte ut et fullt sett med renovasjonsbiler, pluss en del andre investeringer. Noe av dette her jo rene investeringer i ting vi ikke har i dag, altså som sorteringshall og større og færre og så videre, mens noe av dette her jo rett og slett fornyelse, som jeg sa, altså alle våre driftsmidler må da lånefinansieres, så skal man da bytte ut et sett med renovasjonsbiler for eksempel, så må da alt det der lånefinansieres, så det vil si at det å opprettholde vår stabile drift krever på en måte en gitt porsjon lån, rett og slett, for å holde unna det vi har av anleggsmidler og driftsmidler. I praksis så betyr det at selskapets styre og representantskap kommer nå til å be kommunestyrene om å endre selskapsavtalen, slik at lånerammen økes til 250 millioner kroner. Det sånn da at hver enkelt kommune garanterer maksimalt for den andelen av lån som til enhver tid er der, tilsvarende sin egen eierandel. For Hol så det for perioden 2019-2023 19,61% basert på innbyggerantall. I dag garanterer man da for 23,5 som eventuelt da vil gå opp til 49 millioner. Det jo viktig å poengtere for så vidt her at dette jo en garanti som ikke kommer til bruk før selskapet eventuelt vedtas nedlagt. Og det jo da i samme omgang dere som eventuelt må vedta det. Men det noe sånn det systemet fungerer da, at det kommunene som må garantere da for det lånet som selskapet har. Lånet skal jo da stort sett nedbetales over selvkosten, da 70% av aktivitet er relatert til det. Det betyr jo i praksis at økte investeringer rett og slett fører til økte gebyrer. Så det en prosjektert eller projektert stigning i gebyrsatsene fremover. Men ser man på KOSTRA-tall for 2019, som det siste tilgjengelige, så viser jo de egentlig ganske klart at det historisk sett ikke har vært spesielt dyrt å drive eller ha renovasjon i Hallingdal. Og det håper vi de skal fortsette med. Vi må huske på at en del av disse kravene her jo også nasjonale krav, som flere og flere antageligvis vil måtte følge oss på. For som et eksempel, vi fakturerte 2.329 kroner til Hol kommune for et standardabonnement på 140 liter i 19, mens Hol da fakturerte 2.578 pluss moms for tilsvarende abonnement. Altså dere har da et påslag for det kommunen har av kostnader og så videre og så videre. Alt ettersom hvordan fondet og dertil. KOSTRA gruppe 3 som dere da ligger i tilsvarer da 2.759. Så allerede i 2019 så ligger man noe under landsgjennomsnittet på sammenlignbare kommuner, får man vel si. Og som sagt så håper vi at vi skal klare å strekke den der så alt for mye. Yes. Hvis jeg får 2 minutter til, så skal jeg si litt om prosjektene. Færre og større. Det sikkert noe av det som har begynt å se konturen av færre og større allerede. I dag har Hallingdal Renovasjon ca. 176, det kommer litt an på hvordan man definerer disse punktene, returpunkter rundt omkring i våre 7 eierkommuner. Det en ganske stor variasjon i utformingen og kildesorteringstilbudet på disse returpunktene. Det vi vil bort fra jo dette her, sånne konteinere der det står henslengt litt sånn diverse avfall her og der, litt sånn rustende greier borte i skogkanten og sånn. Det vi vil til jo da rett og slett en reduksjon der av navnet, færre og større. De blir større, disse punktene, og derfor så tenker man da sammen med kommunen at det logisk at man da reduserer antallet noe for å komprimere arbeidsmengden til å hente, kildesortere og så videre. At man rett og slett da ikke skal kjøre på en måte 5 ganger til det samme stedet der man kjørte 1 gang tidligere for den ene konteineren borte i skogkanten. Det heter ca. 80 returpunkter, der alle skal ha 5 avfallsfraksjoner og mest mulig nedgravde løsninger. Da blir det mer i retning av sånne punkter. der man har god kapasitet for høytider, man har opplyste plasser, vi vil etter hvert også tilrettelegge for kameraovervåking, mye lettere for oss å holde orden, ryddighet, brøyting og så videre. Og som for eksempel her oppe i Kvinnevernslia på Ål, så har vi da også satt ned dunker til matavfall allerede, så vi har liksom begynt å planlegge for de, den type aktiviteter når det kommer. Ja, litt annen type løsning for Hemsedal, og så videre. Dette er jo da skalerbart. Si det, hva som skjedde nå? Dette er jo da skalerbart ganske bra på forskjellige typer måter. Der. Helt ned til bare en dunke, eller en molak, da, som det kalles per fraksjon. Så det da færre og større. Men som sagt, her man også litt prisgitt kommunenes fremdrift for å komme i mål med dette her. Så litt raskt om færre, unnskyld, det var siste bildet. Så litt raskt om sorteringshallen. Det jo en hall som skal håndtere ganske mye avfall. Stort sett alt det som i dag defineres som containeravfall, tenker vi skal ned i denne hallen her. Her skal det kvernes, det skal lagres, det skal pakkes. I tillegg så det...
1: Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til Kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen i Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program i dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til Kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser i dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma, for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter, var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

0: Yeah.
1: What do you want to make those eyes at me for? Hva mener du med å sette øya dine I meg på den måten? Tar jeg sjansen på å oversette den til? Det pussige med denne, det at den ble utgitt som en B-side på singelen Don't Tell Me Your Troubles. Men det viste seg at det var denne som slo til for denne herren som heter Emily Ford, og han hadde med seg The Checkmates. Sangen mye eldre enn da 1959, som var utgivelsesåret til Emily Ford. Den fra 1916, men har nok forandret seg en god del I løpet av årene. Velkommen til en times tid med plater som ordentlig gamle. 1959 var den jeg spilte nå. Neste også fra 1959, det Johnny Preston, Running Beer.

Running Bear. En tragisk historie, må jeg vel få lov å si at denne sangen dreier seg om. To unge mennesker som kjemper for å få hverandre, og det ender på verst tenkelig måte. De drukner I den elva som skilte dem fra hverandre. Men det ble en meget populær sang, gikk til topps både på denne siden og den andre siden av Atlanterhavet. The Everly Brothers, de har mange populære sanger. Her tror jeg kanskje jeg har plukket med meg den mest populære av dem alle, Cathy's Clown.

Cathy's Clown, den skrevet av Don Everly. Men det var jo begge brødrene som framførte den. En litt pussig sang, uten vers, men bare refreng og en del broer. Den kom ut I april I 1960. Eddie Cochran, han ga også ut en plate I 1960 som ble svært populær. Three Steps to Heaven.

Eddie Cochran, han spilte inn denne sangen bare noen få måneder før han omkom I en trafikkulykke. Og det også Eddie Cochran som har skrevet sangen. Han fikk heller ikke oppleve at den ble en suksess, for det skjedde litt etter at han var borte. Den neste som skal få lov å framføre en sang nå, det Jimmy Jones, Good Timing.

Med good timing så klatret Timmy Jones til førsteplass på listene I Storbritannia og tredjeplass I USA. Plata kom ut I 1960. Året før så kom Cliff og The Shadows ut med en sang som vi vel, jeg skal ikke påstå alle kjenner sangen, jeg kjenner jo ikke til alt som du kan av musikk, men jeg lurer på om du muligens kan ha hørt denne før.

Ricky Valens var dette, Tell Laura I Love Her. En forholdsvis tragisk historie det også. Og for det så var det Cliff Richard, Please Don't Tease, en av hans absolutt største slagere. Og hvorfor den spilt inn? Jo, fordi at det var et panel av ungdommer som fikk lov å velge blant en del sanger hvem som Cliff og The Shadows burde gi ut. Det ble Please Don't Tease. Nå det Roy Orbison som klar med kanskje hans største suksess, Only the Lonely.

9. mai I 1960, da kom Only the Lonely med Roy Orbison ut. Om det var hans absolutt største suksess, det vet jeg ikke, men det var I hvert fall den første plata som Roy Orbison gav ut som ble en stor suksess. Han som kommer nå, han har jo veldig mange suksesser, og her kommer en av dem, It's Now or Never. Da snakker vi selvfølgelig om Elvis.

No One Never er den definitivt største singelsuksessen til Elvis. Ikke mindre enn 20 millioner eksemplarer solgte han av den singelen over hele verden. Den ble utgitt 5. juli I 1960. Petula Clark har hatt veldig mange store suksesser hun også. Her kommer hun med en engelsk versjon av Seaman, og da blir det Sailor. Sailor.

Det var I januar 1961 at Petula Clark ga ut den engelske versjonen av den tyske sangen Seemann, da ble det altså Sailor. Et halvt års tid etterpå, da kom Helen Shapiro også med en sang som gjorde det veldig bra. You Don't Know.

Det ble ei gullplate for Helen Shapiro for denne sangen You Don't Know, som kom ut den 29. juni I 1961. Helen Shapiro, det ble et par damer etter hverandre, nå blir det en herremann. John Layton, Johnny, Remember Me.

Johnny, Remember Me, det ble en hit for John Layton, og han gjorde det bra på singelista I England. Og han hadde med seg The Outlaws som backingband på denne sangen. Nå kommer det et par sanger etter hverandre. Først The Shadows, og så Cliff og The Shadows. Og når The Shadows kommer alene, da blir det instrumental. Jeg lurer på om ikke denne som skal spilles nå egentlig en hyllest til Thor Heyerdahl og hans Kon-Tiki-ekspedisjon. Låta heter I hvert fall Kon-Tiki.

The Young Ones, det titelsangen til filmen The Young Ones, og både sangen og filmen kom ut i 1961. Og før det, det var Cliff Richard selvfølgelig, og før det så var det Shadows alene med Kon-Tiki. Her kommer Elvis, His Latest Flame.

Det er ingen ringere enn Tchaikovsky som er opphavsmannen til denne låta vi nettopp hørte. Og det kommer av at det er marsjen fra balletten Nøtteknekkeren fra 1892 som er inspirasjon til dette arrangementet av Kim Foley. Og det var Bee Bumble and The Stingers som framførte denne. Jeg har den også med en Jojo Ordal Swinger, så det funker jammen med der av. Her kommer en duett, Mike Cern og Wendy Richard, Come Outside.

0: for a bit of slap and tickle,
1: I'll slap and tickle you in a minute.
0: I'm coming out for a bit of snot, eh, darling.
1: Cool, you don't need a shave.
0: Yeah, I know, I'm getting marvellous here. Eh?
2: Come Outside skrevet av Charles Blackwell. Han hadde aldri tenkt annet enn at dette skulle være en sang som skulle synges av en, altså som en solo. Men så var det da, at denne frøkna Wendy Richard, hun var sekretær for produsenten på plateselskapet, Robert Stigwood, hun satt og kommenterte bort på skrivebordet sitt når de holdt på med produksjonen av denne sangen. Og da fant Stigwood ut at, ja, disse kommentarene kan vi vel ta med. Og så ble det. Plata den ble utgitt I 1962. Det ble også den neste plata. Det Frank Ifield, I Remember You.

I Remember You. Den skrevet av Johnny Mercer, og det bakgrunnen for sangen at han hadde jo hatt et opplegg med Judy Garland over lengre tid. Det ble det helt slutt på da hun gifta seg med David Rose. Da satte Mercer seg ned og skrev I Remember You. Jeg har en plate igjen I dag. Kjent kar det har vært med tidligere I programmet Elvis Presley. Sangen Return to Sender. Med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag. Jeg kan love deg at jeg tilbake om en uke med mere gamle sanger. Elvis.

Mesteparten av kongefamilien har i hele dag vært på sykehuset etter meldingen om at helsetilstanden svært alvorlig for kong Harald. Prinsesse Astrid har nå forlatt sykehuset igjen, mens barnebarnet Lea Isadora Behn og prinsesse Märtha Louise har kommet i løpet av dagen. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV 2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Pois boa noite.
1: Oh, como é que é, Oba?
2: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i øys og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i øys på Sunnaas.
3: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
9: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja er ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani er tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse er Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald er en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. 34-åringen som er siktet for drapet på Herre i mai er varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic er død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Shake.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPs, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
9: The what?
10: The Kung Pao Buffet Buckaroo.
9: Kung Pao.
10: Yeah.
11: That's Chinese.
9: The Kung Pao.
11: No,
10: Kung Pao.
9: Huh?
10: The Kung Pao Buffet.
9: The Kung Pao.
11: Kung Pao.
9: The Kung Pao Buckaroos Cafe.
11: Buffet.
9: Buffet. Mm-hmm. Tune in next time.
10: For the adventures of.
9: For the adventures of.
10: The Kung Pao Buckaroo Buffet.
9: The Kung Pao Buffaroo Campaign.
11: Campaign. Buffet.
10: Buffet.
9: Buffet. Let me do that line over again. Okay. Can I do it?
10: Yeah.
9: The Kung Pao. The cum.
10: What
9: the hell's the matter with me?
10: Just that it's Chinese.
9: Just a minute. Kung Pao. The Kung Pao. The Kung Pao Buckaroo Buffet.

Kongehuset har kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand uforandret, meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som siktet for drapet på Herre i mai varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Og kommer det krabbe?
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

og går i en ring og leitar dei etter det ene, så finn dei en helt

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekøppgjøys og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponga for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom Gjøys på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPs, 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrå.